ću da lajem i da režem koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kadno smeju mi se. Razlupat ću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobit ću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: banke. Muzika koja te pokreće. Narodni Radio Novosti. U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Ruski predsednik Vladimir Putin boravi u dvodnevnoj poseti Kini. U Pekingu su počeli razgovori predsednika Putina i kineskog lidera Xi Jinpinga. Na početku susreta Putin je Sija nazvao dragim prijateljem i istakao da su odnosi dve zemlje 25 godina od potpisivanja sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji dostigli nivo bez presedana. Usklađujemo delovanje i razmenjujemo mišljenja redovno i lično i preko pomoćnika vlade. Sa zadovoljstvom se sećam kako smo prošle godine imali priliku da učestvujemo u proslavi 80. godišnjice pobede u Drugom svetskom ratu. Pre 25 godina naše dve zemlje su potpisale sporazum o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji, ključni međuvladin dokument koji predstavlja temelj za razvoj saradnje u svim pravcima i koji je danas aktuelan, rekao je Putin. Xi Jinping je sa početka sastanka poručio da Kina i Rusija treba da izgrade pravedniji sistem globalnog rukovođenja. Odnosi Moskve i Pekinga donose haotičnom svetu predvidivost i stabilnost, rekao je Xi, a potpisivanje sporazuma o prijateljstvu, dobrosusedstvu i saradnji pre 25 godina omogućilo je dvema državama da ostvare značajan napredak u razvoju. Rusija i Kina zajednički određuju vektore razvoja odnosa na bazi uzajamnog poštovanja. Peking i Moskva se odvažno bore za pravdu na međunarodnoj sceni, zaključuje kineski predsednik. Kako je istakao, odnosi dve zemlje su danas na nivou bez presedana i primer su istinskog sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Putinu je prethodno ispred velike sale naroda na Tiananmenu priređen svečani doček uz počasnu gardu i intoniranje himni. A predviđeno je da Putin sa kineskim liderom razgovara kako o bilateralnim pitanjima, tako i o međunarodnim temama. Prema rečima zamenika šefa ruske diplomatije Andreja Rudenka, lideri će, kako je rekao, razmotriti i sve najoštrije krize sa kojima se svet trenutno suočava. On je potvrdio da bi i rezultati posete američkog predsednika Donalda Trumpa Kini mogli biti razmotreni tokom posete Putina Pekingu. Specijalni predstavnik ruskog predsednika za investicionu ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev kaže da Moskva aktivno razvija investicione i ekonomske odnose sa vodećim svetskim državama, pri čemu Kina zauzima mesto najmoćnijeg strateškog partnera Rusije. Prema njegovim rečima, zajednička rusko-kineska investiciona komisija trenutno obuhvata više od 90 projekata ukupne vrednosti od 18 biliona rubalja.
1: По поручению президента России мы активно развиваем инвестиционные и экономические связи.
2: Речь о проектах в инфраструктуре, энергетике, логистике и других секторах. Видимо, да постоит всеобухватное инвестиционное партнерство между Русией и Киной.
0: Дмитриев je naglasio da Rusija posjeduje snažne konkurentske prednosti ne samo u prirodnim resursima, već i u oblasti energetike za razvoj veštačke inteligencije.
1: Но это, например, то, что Россия может обеспечивать самую дешевую энергетику.
2: Русия может обеспечить наиефтиннюю энергию за вештачку интеллигенцию на свету. Зато с кинескими партнерами разговариваем и о проектах в сфере AI технологии, логистики и инфраструктуры.
0: Dmitrijev je naveo da je Ruski fond za direktne investicije već investirao u više od 50 zajedničkih rusko-kineskih projekata, među kojima su prvi železnički most između dve zemlje, aerodrom Pulkovo i infrastrukturni projekat Bagration u Moskvi. On je dodao da Ruski fond razmatra i projekte koji bi mogli da uključe i kineske i američke investitore.
1: Мы уже проинвестировали более чем 50 совместных проектов между Россией и Китаем.
2: Смотрим, да, в океру партнерства с Кином постоит простор и за заднички проекты с американскими инвесторами.
0: Poseban akcenat, kako je istakao, stavljen je i na saradnju mladih i akademske razmene između Rusije i Kine. Prema njegovim rečima, mlado pokoljenje će određivati našu budućnost, zbog čega Rusija aktivno podržava studentske razmene i saradnju između ruskih i kineskih studenata. Sa druge strane, šef Rosatoma, Aleksej Lihačov, rekao je da Kina sve više pokazuje interes za saradnju po pitanju Severnog morskog puta.
3: Во-первых, есть формальные показатели.
4: Pre svega je ovde reč o rastu prevoza robe preko Severnog morskog puta. Uspostavljen je rekord prošle godine. A mislim da ćemo ove godine doživjeti i novi rast. Takođe, kineske kompanije pokazale su i porast kontejnerskog prevoza tim putem. Pritom ovde treba istaći i važnu stvar. A to je da se preko Severnog morskog puta izbjegavaju svi rizici transporta robe sa kojima se brodovi danas uočavaju prolaskom vodama koje su trenutno zahvaćene ratovima.
0: Lideri Rusije i Kine, Vladimir Putin i Xi Jinping, sastajali su se više od 40 puta, pri čemu je Putin više od 20 puta boravio u Pekingu, češće od bilo kog drugog svjetskog lidera, dok je Xi 11 puta boravio u poseti Rusiji, više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Ovoga puta, tokom Putinove posete Kini, bit će obeležena 25. godišnjica sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji dve zemlje. Prema rečima novinara Branka Žujovića, Rusija i Kina već dugo i mudro grade svoj međusobni odnos.
5: U strategijskom smislu, u ovom veku Rusija i Kina su sasvim sigurno upućene jedna na drugu, pored ostalog Kina na Rusiju u energetskom smislu, i to se savršeno uklapa u formulu odnosa dve države koje veoma dobro čuvaju jedna drugoj leđa već sada već decenijama. I to nije samo pitanje strategijske procene na zapadu, to je pitanje njihovog političkog istorijskog iskustva. Pitanje je, nakon dolaska Vladimira Putina, pre sad već petog veka, nakon jednog uzleta ekonomskog i političkog Kine paralelno sa tim, dakle, pitanje je i da se Amerika u nekoliko drugačije postavljala, da li bi bilo drugačije. Mislim da su i Rusija i Kina iz posljednja dva ili čak tri veka uspjeli da izvuku važne zaključke i da nimalo slučajno ne čuvaju evroazijska leđa jedna drugoj. Dakle, mislim da je to uslov opstanka za obe države.
0: Ne treba zaboraviti, kaže Žujović, da je Zapad svojevremeno gajio ambiciju da će između Rusije i Kine eskalirati sukob po pitanju granica, pa su dve zemlje to ekspresno rešile početkom ovog veka, pa je računao da će u centralnoj Aziji doći do sukoba interesa dve zemlje, što se također nije dogodilo. Naš sagovornik posebno ističe da se između dve zemlje zahuktava ekonomska saradnja kao i energetska.
5: Koliko je ta stvar važna za samu Kinu, svedoči činjenica da je u 15. petogodišnji plan, čija je primjena stupila na snagu ove godine, zapravo ugrađena izgradnja snage Sibira 2. To su desetine milijardi kubika godišnje. Mislim da je snaga Sibira 1 prošle godine skoro 39 milijardi kubika najbližno. Vrednući ta, dakle, isporučeno Kini da je se godišnje isporuči stotinak miliona tona nafte iz Rusije. Imajući u vidu sve te neizvesnosti i naravno neizvesnosti koje vladaju i na afričkom kontinentu, gde zapadne sile također pokušavaju da ne povrate svoj uticaj i moć. Ali pre svega, dakle, kod velikih proizvođača nafte, imajući sve to u vidu, lako je pretpostaviti da će Kina pokušati da se zaštiti na planu snabdevanja energentima produbljivanjem, daljim produbljenjem, dakle, saradnje sa Rusijom.
0: Istoričar Saša Adamović kaže da je saradnja dve zemlje utoliko važnija što ni jedna ni druga ne slede zapadni obrazac hegemonističkog ponašanja i ekspanzije.
6: S obzirom na Kinu, koja u svojoj istoriji nema taj obrazac ponašanja, ekspanzije i hegemonističkog ponašanja, naprotiv, ona je uvek preferirala neku vrstu izolacije u odnosu na ostatak sveta, i kad se uzima u obzir i njihova ekonomska snaga, ali i geopolitička situacija, jasno je u tom trouglu nekako Kina i Rusija su mnogo bliže jedna drugoj nego što su bliže Sjedinjenim Američkim Državama.
0: Sagovornici Sputnika izneli su i očekivanja povodom najavljene posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kini. Adamović ističe da je naša saradnja sa Kinom nije samo ekonomska i tehnološka, već nam je važna i u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Žujović dodaje da ako se stvari posmatraju iz kineske perspektive, Srbija, iako mala, tamo uživa poseban status i prepoznata je kao zemlja vezana s takozvanim čeličnim prijateljstvom sa Kinom.
7: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruska vojska nastavlja sa ofanzivom u Harkovskoj oblasti i uspostavlja kontrolu nad selom Volohovka. Estonija nakon obaranja drona poručila Kijevu da nije dozvolila korištenje vazdušnog prostora. Šef Rosatoma izjavio da se Kijev igra vatrom napadajući Zaporošku nuklearku. Više informacije ima Dragana Nikitović.
8: Ministarstvo odbrane Estonije saopštilo da Kijevu nije odobrilo korišćenje svog vazdušnog prostora nakon obaranja ukrajinskog drona iznad zemlje, prenose mediji. Prema rečima ministra odbrane Hana Pevkura, u toku je potraga za oborenim dronom koji je navodno oborio rumunski borbeni avion. Režim Vladimira Zelenskog odlučan je da svojim pokroviteljima u Evropi demonstrira kontinuirani borbeni potencijal ukrajinskih oružanih snaga i njihovu sposobnost da nanesu štetu ruskoj ekonomiji. Pripremaju se teroristički napadi na ruske pozadinske regione, saopštila je spoljna obaveštena služba Rusije. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da su oružane snage Rusije uspostavile kontrolu nad selom Volohovka u Harkovskoj oblasti. Ruske snage uništile su tokom prethodnog dana objekte energetske i lučke infrastrukture koje koristi ukrajinska vojska. Ruska PVO sredstva oborila su tokom prethodnog dana 5 navođenih avionskih bombi i 651 ukrajinski dron. Rosatom će u kontaktima sa IAEA i partnerima u Evropskoj uniji govoriti o tome da se ukrajinska vojska napadima na zaporošku nuklearku igra vatrom, rekao je generalni direktor ruske korporacije Aleksej Lihačov. Između 11. i 12. maja ukrajinske oružane snage izvele su najveći napad dronova na Moskvu i Moskovsku oblast, a najmanje 100 jurišnih dronova lansirano je na civilne mete u regionu glavnog grada. Moskva i Kijev ne mogu da postignu dogovor o rešavanju sukoba u Ukrajini zbog Vladimira Zelenskog, proizilazi iz izveštaja Generalnog inspektorata Pentagona Kongresu. Iz tog razloga, kao i zbog pitanja bezbednosnih garancija, pregovori na visokom nivou su se našli u ćorsokaku. Također se napominje da oružane snage Ukrajine imaju manjak ljudstva i da se suočavaju sa teškoćama u snabdevanju oružjem i vojnom opremom. Sjedinjene Američke Države raspoređivale su biolaboratorije u inostranstvu, uključujući Ukrajinu, jer je sprovođenje takvih eksperimenata na tlu Sjedinjenih Država bilo previše opasno, rekao je za Sputnik bivši britanski ambasador u Siriji Peter Ford. On je kao dokaz opasnosti američkih biolaboratorija naveo pandemiju COVID-19, koja je počela u laboratoriji koju su finansirale Sjedinjene Države, a koja proučava povećanu stopu smrtnosti od virusa.

0: Slušate Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. U Gračanici je privedeno petoro Srba zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenje slobodnog opredeljenja birača. A iz tužilaštva privremenih institucija u Prištini saopšteno je da su oni privedeni nakon tvrdnje ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića o navodnim pretnjama biračima pred izbore 7. juna. Bošnjački ministri u Savetu ministara BiH glasali su protiv otvaranja graničnog prelaza u Gradiški, a tim povodom ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac kaže da se u toj sednici ogleda sav apsurd bošnjačke politike. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve uputio je apel svim relevantnim međunarodnim institucijama da ne zatvaraju oči pred stradanjem i velikom nepravdom koju doživljavaju pravoslavna braća Ukrajinske pravoslavne crkve i jedine kanonske crkve u Ukrajini. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete kako je Severnoatlantska alijansa predstavila projekat NATO 3.0 kao viziju za jaču Evropu u jačoj alijansi.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte predstavio je NATO 3.0 kao, kako je rekao, viziju za jaču Evropu u jačem NATO-u. NATO ostaje u sidrenu saradnji sa Sjedinjenim državama dok istovremeno postiče evropske saveznike da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu konvencionalnu odbranu, rekao je Rutte posle sastanka Bukureštanske devetke. Rusija ostaje najznačajnija i najdirektnija pretnja NATO, a zbog rata u Ukrajini ponovio je Rutte. Kako za Sputnik ocenjuje general u penziji profesor dr. Božidar Forca, Rutte nije ličnost čije su izjave posebno bitne, a njegova pretnja Rusiji nazvana NATO 3.0 može se uporediti sa pretnjom seoskog kluba Treće lige Zapad, Realu ili Barceloni. Bukureštanska devetka kao kamen temeljac vizije NATO 3.0 formirana je kada je Rusija legalno vratila Krim posle referenduma 2014. i predstavlja američki istočni bedem u Evropi od Baltika do Grčke, podseća Forca.
2: To je počela trka u stvari ko će među njima da bude stožer. Pa je to bilo da li Rumunija pošto u centru, pa je počela se formira centar veliki, ogromni za obuku svih snaga NATO u projekciji snaga u takozvanim kleštima oko Rusije, pa su u drugim mestima počeli da posle formiraju druge snage, dok nije izbila na površinu Poljska sa Baltičkom trojkom i Poljska koja se predogrevila u narednoj deceniji na 300.000 vojnika i preko 100 milijardi evra za naoružanje je u tom smislu dobila nekakvu nezvaničnu vodeću ulogu među devetkom. E, onda je došla 23. i 24. godina, kada su neutralne države Europske unije, znači Finska i Švedska, iz sebi znanih razloga, po modelu realizma bandvagoni, prihvanjaju se jače, napustile neutralnost i prešle u NATO.
0: Tako se B9 praktično teritorijalno proširio, iako su i Finska i Švedska rekle da neće biti u poziciji da se na njihovoj teritoriji raspoređuju dodatne NATO snage i raketni sistemi, podsjeća Forca. Od drugog mandata Donalda Trumpa vodeće zemlje Evrope su shvatile da još od početka rata u Ukrajini bez Sjedinjenih država nemaju zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku, dodaje Forca.
2: Evropska unija, kad kažu neki analitičari, EU zemlje Evropske unije izdvajaju 300 milijardi evra, nije tako. To što izdvajaju, to je za NATO. I oni 5% što je naredio Trump. Evropska unija za zajedničku bezbednost i odbrambenu politiku izdvaja samo financije za mirovne operacije koje sprovodi u svijetu. A to je 17 operacija, 11 civilnih i 6 vojnih, ta najveća civilna je kod nas na Kosovu i Metohiji, EULEX, i izdvaja 2 milijarde. Znači 700 puta će sljedeće godine biti veći budžet odbrane Amerike nego Evropske unije.
0: Posle Trumpovog povratka Evropska unija se sabrala i napravila belu knjigu odbrane i reprint zajedničke bezbednosne i odbrambene politike u skladu sa strateškim kompasom iz 2022. i opredelila je 800 milijardi dolara za odbranu, dodaje Forca. Reč je o evropskoj bezbednostnoj politici budućnosti, gde bi verovatno Nemačka bila kamen temeljac, pošto francuskom predsedniku Emanuelu Macronu ističe mandat sledeće godine, a Velika Britanija napustila Evropsku uniju, ocenjuje naš sagovornik. Među učesnicima samita u Bukureštu bili su predsednici Rumunije, Poljske, Litvanije, Estonije, Češke, Letonije, Slovačke, Finske i Danske. Učestvovali su i visoki predstavnici Sjedinjenih Država, Švedske, Norveške, Islanda i Mađarske, a prisustvovao je i Vladimir Zelenski.
1: Radio Sputnik.
0: U Turskoj će biti završena proizvodnja mašina, laboratorija i druge tehničke opreme potrebne za izgradnju prve fabrike municije na takozvanom Kosovu u Đakovici. Još i u oktobru potpisan sporazum između Prištine i Turske o izgradnji fabrike za proizvodnju municija, pored toga je potpisan i sporazum o vojno-finansijskoj saradnji, po kojem Turska daje 4 miliona evra Prištini za jačanje kosovskih bezbednostnih snaga. Ratni komandant i vojni analitičar Milan Jolović kaže da Turska želi da obnovi neosmansko carstvo i to ne samo na Balkanu. Oni su to već pokrenuli u Siriji koja je bila 400 godina pod Osmanskim carstvom. Isto rade i kod nas u Srbiji, Crnoj Gori, BiH i nije isključeno da Turska svojim uticajem zavlada ovim prostorima. Jolović podseća da su se kroz istoriju Turci uvek širili ka Balkanu i po Balkanu u trenucima kada se Rusija nalazila u nekom svom istorijskom trenutku. Tako je i danas, jer Ruska federacija izvodi specijalnu vojnu operaciju, odnosno vodi rat protiv čitavog zapada, dok Turska koristi priliku za proširenje.
3: Imamo sad širenje na Balkanu, ne samo na Kosovo Metohiji. Na Kosovo Metohiji imamo njihovog generala koji je komandant KFOR-a. Dole imamo oko 4700 snaga KFOR-a, čiji je komandant turski general. I oni jesu potpisali sve te ugovore i snadbijevaju takozvanu bezbednostne snage Kosova, posebno sa dronovima. Oni se ne šire samo na Kosovo Metohiji, oni se šire i Bosni i Hercegovini. U sastavu EUFOR-a ima oko 1700 vojnika, razmještene su turske snage na području Butimira kod Sara.
0: Imajući sve ovo u vidu, kaže naš sagovornik, može se slobodno reći da Turci krupnim koracima ulaze na prostor Balkana.
3: To je taj novi oblik neokolonijalizma gdje će oni neće kao nekad ulaziti sa vojskom da osvajaju, nego će osvajati ovdje upravo ulaganjem, pravljanjem tih koridora i pravljanjem fabrika. Oni to između ostalog rade i u Srbiji.
0: Šire se pominje oni na Crnu Goru. U trenutku kada je Crna Gora primljena u NATO, potisnut je ruski interes. Do tada su Rusi ulagali u Crnu Goru, zemlja je bila puna ruskih turista koji su u ogromnom broju kupovali nekretnine. Međutim, ulaskom Crne Gore u NATO potiskuju se ruski interesi, pa sada u Crnoj Gori dominiraju turski trgovci nekretninama kao i njihovi turisti.
3: Sada su Crnogorci vidjeli kako su problema. Zato što veliki broj Turaka dolazi u Crnu Goru gdje uzimaju i državljanstvo, gdje dovode svoje porodice, pa ti radnici koji rade dole počinju da dovede svoje porodice, pa imaju svoje škole, vrtiće i to najbolje upravo osjeti Crna Gora posebno u demografskom odnosu prisustvo Turaka. Naravno, taj islamski dio u Bosni i Hercegovini koji će biti sigurno pojačan sa financijskom pomoći iz Turske i osjetit će se, već se i osjeti i na jugu Srbije, naravno na našem dijelu teritorije Kosova i Metohije.
0: Ako se ovaj trend nastavi, onda postoji opasnost da Balkan definitivno ponovo bude pod turskom kontrolom, zaključuje Jolović.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Čudesni pojas Presvete Bogorodice i delove Časnog krsta sa Svete Gore posebnim letom sutra u sredu će u Srbiju povodom slave Beograda Spasovdana doneti iguman manastira Vatoped, otac Jefrem sa bratstvom. Doček svetinje biće održan ispred Vaznesenske crkve u 17 časova, kada će biti služeno praznično bdenje. U četvrtak na Spasovdan liturgiju u porti se Vaznesenske crkve služit će patrijarh Porfirije, a u 19 časova ka hramu Svetog Save kreće tradicionalna spasovdanska litija, na čijem će čelu biti pojas Presvete Bogorodice. Đakon Nemanja Kostić za Sputnik objašnjava da je ogroman duhovni značaj velikog događaja koji sutra očekuje srpsku prestonicu. Reč je o ličnom predmetu Majke Božije koji je prema predanju sama izatkala od kamilje dlake, kaže on.
4: postojala jedna praksa, običaj kod Jevreja, da devojka satka pojas, najčešće od kamilje dlake, i daje ga, mladoženji ga poklanja kao znak svoje čistote. E, Bogorodičin pojas zbog tog nadprirodnog i čudesnog događaja ovoplaćenja logosa kroz nju, ostao je sa njom tokom celog njenog života. Hrišćani ga posebno poštuju, imajući u vidu da je taj pojas ona, noseći ovaplaćenog Boga u utrobi, nosila oko svog pojasa, oko struka. I po predanju, taj pojas ona ostavlja svetom apostolu Tomi.
0: Đakon Nemanja dodaje da je kroz vekove ova svetinja delila turbulentnu sudbinu hrišćanskih naroda. Preneta je iz Jerusalima u Kapadokiju, a zatim u Carigrad, gde je za vreme cara Arkadija dobila svoj raskošni kivot, dok je carica Pulherija svojim rukama ukrasila zlatnim koncem. Postoji više teorija o sačuvanim delovima pojasa Presvete Bogorodice, otkriva otac Nemanja.
4: Najveći deo časnog pojasa koji je danas opstao čuva se u Vatopedu i tamo je dospeo posle mnogih pustolovina o kojima se obreo. Naime, u toku jednog vojnog sukoba bio je od strane bugarske vojske i bugarskog cara, koji se sukobio sa vizantijskim carem, zaplenjen i odnet u Bugarsku, pa ga kasnije predanje nalazi opet posle borbe našeg kneza Lazara i bugarske vojske, prelazi u ruke kneza Lazara i on ga predaje, dakle, kao dar uz još nekoliko svetinja, krst svetoga cara Konstantina, daje ga kao dar manastiru Vatopedu.
0: Otac Nemanja dodaje da dolazak ove velike relikvije u Srbiju predstavlja ogroman organizacioni i bezbednosni poduhvat, ali iznad svega čin velike bratske ljubavi i poštovanja Ruske i Srpske pravoslavne crkve. To je svedočanstvo zajedništva koje nadilazi svaku logiku, dodaje đakon.
4: Istorija odnosa naroda, primjera radi našeg, sa pravoslavnim Grcima, sa pravoslavnim Rusima, sa opšte narodima oko nas koji dele i teškoće, ako hoćete, naše istorijske sudbine, ali i blagoslove koje kroz te teškoće dolaze. Ta istorija vam je također jedno svedočanstvo šta znači hrišćanski život i na koji način hrišćanski život izlazi iz okvira ovih svakodnevnih stvari i problema i obaveza.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
0: A na kraju emisije podsjećamo vas još jednom na najvažnije vesti. U Pekingu su počeli razgovori predsjednika Rusije Vladimira Putina i kineskog lidera Xi Jinpinga. Na početku susreta Putin je Sija nazvao dragim prijateljem i istakao da su odnosi dve zemlje 25 godina od potpisivanja sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji dostigli nivo bez presedana. Dve zemlje dogovorile su se da produže sporazum. Moskva aktivno razvija investicione i ekonomske odnose sa vodećim svetskim državama, pri čemu Kina zauzima mesto najmoćnijeg strateškog partnera Rusije, navodi se u saopštenju specijalnog predstavnika ruskog predsjednika Kirila Dmitrijeva. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Države mogle izvršiti napad na Iran već u petak ili subotu, ukoliko pregovori ne donesu prihvatljiv sporazum. Zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova smatra monstruoznim pokušaj zastrašivanja Irana pretnjama novim bombardovanjima i dodala da su napadi na iranske nuklearne objekte mogli da dovedu do globalne tragedije sa nesagledivim posljedicama. Pregovarački proces o Ukrajini je u ćorso, kako rekao je ruski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija i dodao da Rusija ne vidi signale iz Kijeva o spremnosti da se načini suštinski napredak u rešavanju sukoba. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u terminima u 6.30, 13.30 i 19 sati, a popodnevne emisije možete i da gledate u videoformatu na adresi sputnikportal.rs i videoplatformi Odisi. Informacije pratite 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. A ne propustite intervjue sveta geopolitike, ekonomije, kulture i sporta u terminima od 16 do 18 i od 20 do 22 sata. U prethodnih pola sata s vama su bili u režiji realizator Nena Dronjak, u studiju Nikola Joksimović, a redakcija Sputnika želi vam prijatan i uspešan dan.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja te

onako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća? Kako bez tebe?

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
2: Osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da hapšenje petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, nema nikakve veze sa izborima 7. juna, već je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosovu i Metohiji. U Beogradu će danas u 12 časova biti obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju će prisustovati predsjednik Aleksandar Vučić. On će se prethodno sastati sa ambasadorom Kine Li Mingom. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju 10 sati raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojim se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, nakon čega je usledio sastanak dve delegacije. Xi Jinping je u uvodnom govoru ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin je poručio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao da je partnerstvo Rusije i Kine za primjer. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U većem delu Srbije danas sunčano i malo toplije vreme, a kratkotrajne kiše moguće je ponegde na jugu i istoku zemlje. Jutarnja temperatura od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Dobrodošli na veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
2: Laše mjesec da me s drugom vidio.
1: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
2: Daj, donesi noćas vina.
1: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
3: Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Beogradu će danas u 12 časova biti obeležena 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju će prisustovati predsednik Aleksandar Vučić. On se prethodno sastao sa ambasadorom Kine Li Mingom. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u zvaničnoj poseti Narodnoj Republici Kini od 24. do 28. maja ove godine na poziv predsednika te zemlje Si Jinpinga. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu amandmanima na izmene seta zakona kojim se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio da hapšenje petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, nema nikakve veze sa izborima 7. juna, već je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosovu i Metohiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na Pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Si Jinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, nakon čega su sledili razgovori dve delegacije. Si Jinping je ocijenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin je poručio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primer. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas sunčano i malo toplije vreme, a kratkotrajna kiša moguća je ponegde na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni
6: radio Novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće, daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: Očekuje se početak obeležavanja 15. godišnjice programa Svet u Srbiji. Obeležavanju prisustvuje predsednik Aleksandar Vučić. Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove čiji osnivač Republika Srbija za kandidati iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, sa kojim je razgovarao o svim važnim temama od značaja za građane Srbije i Srpske. Najviše vremena posvetili smo izgradnji memorijalnog centra Donja Gradina kod Jasenovca, istakao je predsednik Vučić. Osnovno tužilaštvo u Prištini u saradnji sa policijom privelo je 5 osoba srpske nacionalnosti u Gračanici zbog sumnje da su navodno počinili krivično delo kršenja slobodnog opredeljenja birača. Član predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da hapšenje petoro Srba, direktora zdravstvenih i prosvetnih institucija Srbije na Kosovu i Metohiji, nema nikakve veze sa izborima 7. juna, već je reč o pokušaju da se napadne srpski obrazovni i zdravstveni sektor na Kosovu i Metohiji. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o amandmanima na izmene seta zakona kojim se ispunjavaju preporuke ODIR-a sa ciljem poboljšanja izbornih uslova. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posetu u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, nakon čega su usledili razgovori dve delegacije. Xi Jinping je ocenio da su odnosi Kine i Rusije u novoj fazi većeg napretka i bržeg razvoja i da dve zemlje treba međusobno da se pomažu. Vladimir Putin je poručio da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energije, kao i da je partnerstvo Rusije i Kine za primjer. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Opširnije osim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U većem delu Srbije danas sunčano i malo toplije vreme, a kratkotrajna kiša moguća je ponegde na jugu i istoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 21 do 25 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Muzika koja te pokreće.
5: Narodni.
0: Radio Novosti.

Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Trčiš da

0: Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, teli si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: kojoj se navodi da globalna situacija postaje sve složenija, a da postoji opasnost od fragmentacije međunarodne zajednice i povratka zakonu džungle. U dokumentu piše i da se promene u međunarodnom pejzažu i globalnom balansu snaga ubrzavaju, dok su međusobna povezanost i zavisnost dostigle nivoe bez presedana u ljudskoj istoriji. Dodaje se da su propali pokušaj nekih zemalja da jednostrano upravljaju svetom i da većina država prepoznala da nastupa nova epoha u međunarodnim odnosima. Rusija i Kina su se obavezale da će se pridržavati 4 osnovna principa i pozivale su međunarodnu zajednicu da učini isto. Dvojica lidera saglasila su se da ne postoji univerzalni put razvoja u svetu, da ne postoje zemlje ili narodi prve klase, da se bezbednost jedne države ne može osigurati na račun druge, da velike zemlje moraju preuzeti posebne odgovornosti i ne zloupotrebljavati svoje prednosti, kao i da duhovni i moralni sistem neke civilizacije ne treba posmatrati kao izuzetak. Ruski predsjednik Vladimir Putin naglasio je da su pregovori sa kineskim liderom protekli u toploj, prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi, istakao da su odnosi dve zemlje oni koji ne podlažu uticaju trenutne političke klime u svetu.
1: Glavne Rusiji i Kitaj privrženi.
2: Najvažnije je da su Rusija i Kina posvećene nezavisnoj i samostalnoj spoljnoj politici, postupaju u tesnoj strateškoj vezi, igraju važnu stabilizacionu ulogu na međunarodnoj sceni. Radimo zajedno u ime mira i opšteg prosperiteta. Upravo u tom duhu, Moskva i Peking se solidarno zalažu za odbranu međunarodnog prava i principa povelje Ujedinjenih nacija u celosti. Efikasno sarađujemo u okviru Šangajske organizacije za saradnju, BRICS-a i drugih međunarodnih struktura, dajući značaj doprinos rešavanju aktuelnih globalnih i regionalnih problema.
0: Predsjednik Putin je rekao da su odnosi Kine i Rusije dostigli neviđeno visok nivo i da nastavljaju da se razvijaju. Naglasio je da je Moskva spremna da i dalje obezbeđuje neprekidno snabdevanje Kine energentima.
2: Sveobuhvatno partnerstvo i strateška saradnja Rusije i Kine u ovoj novoj epohi model je za međudržavne odnose u savremenom svetu. Zasnovano je na principima jednakosti i uvažavanja međusobnih interesa, uzajamne podrške, prijateljstva i istinskog dobrosusedstva. Naš cilj je blagostanje i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su da naš odnos uspešno prođe test snage i izdržljivosti više puta. Mnogi od potpisanih dokumenata nakon sastanka sa kineskim predsjednikom usmereni su na jačanje ekonomske saradnje. Kineske izvozne i uvozne operacije sprovode se u rubljama i juanima. To znači da smo u suštini izgradili održiv sistem trgovine koji je zaštićen od spoljnog uticaja i negativnih tendencija na globalnim tržištima.
0: Nakon sastanka sa ruskim kolegom, kineski predsjednik Xi Jinping rekao je da se odnosi dve zemlje nalaze na istorijskom vrhuncu strateške saradnje. Podvukao je da su rusko-kineski razgovori bili detaljni, prijateljski i plodonosni, a vođenje i strateški dijalog u ključnim pitanjima.
3: Čvrsto se rukovodeći duhom međusobnog poštovanja i ravnopravnosti, iskrenosti i pravednosti, uzajamno korisne saradnje, daju značajan doprinos zaštiti međunarodne pravde i oblikovanju međunarodnih odnosa novog tipa. Oni igraju ulogu ključne konstante u kontekstu transformacije kakvu svet nije video vekovima. Pod našim zajedničkim strateškim rukovodstvom sa predsjednikom Putinom, kinesko-ruski odnosi dostigli su novi nivo. Današnji svet je nestabilan i suočava se sa pretnjom povratka zakonu džungle. Zbog toga Rusija i Kina moraju da se suprotstave manifestacijama hegemonije i pokušajima preokretanja istorije.
0: Nakon susreta je saopšteno da Rusija i Kina podržavaju pregovaračko rješenje ukrajinske krize, a Moskva je pozdravila objektivan stav Pekinga o situaciji u Ukrajini. Zemlje su uverene u potrebu da se u potpunosti otklone izvorni uzroci krize na osnovu principa povelje Ujedinjenih nacija i podržavaju sve napore za uspostavljanje održivog mira u Ukrajini. U zajedničkom dokumentu navodi se da će dve zemlje unaprediti mehanizme saradnje u vojnoj sferi, prijateljstvo među oružanim snagama, kao i da će proširiti praksu zajedničkih vežbi. Ovo je nastavak puta koji su Rusija i Kina projektovala još pre 30 godina, izjavio je Dušan Proroković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, i ukazao da se ove godine završava ciklus od 25 godina strateške saradnje i da se sada potpisuje novi dokument kojim se projektuje 25 godina nove strateške saradnje.
4: Ako su do sada u prethodnih 25 godina Rusija i Kina uspostavljale ravnotežu snaga ka političkom zapadu kako bi kreirale multipolarni svet, iz ovoga do sada saopštenog od strane Sija i Putina vidi se da oni sada žele u narednih 25 godina da uređuju multipolarni poredak i tu nude neke nove ideje. Drugo, te nove ideje

0: uređenju multipolarnog poretka već su u strateškim dokumentima Rusije i Kine obrazložene. Rusi govore o civilizaciji državi i saradnji zemalja sa različitim kulturnim osnovama. Kinezi govore o miroljubivoj koegzistenciji.
1: Proroković objašnjava da je problem njegovih kolega na zapadu to što malo čitaju strateška dokumenta Rusije i Kine.
0: Ukoliko ne bude uređene multipolarnosti, neće biti ni kooperacije između velikih sila. Ako nema kooperacije, onda će svjetski poredak biti ustanovljen na konfrontaciji. Predsjednik Xi je to jasno rekao sa ovom pričom o pravilima džungle. Da li će biti kooperacije ili konfrontacije u ovom trenutku ipak ne zavisi od Rusije i Kine. Ponavljam, između ostalog i zato što Rusija i Kina vrlo jasno pišu u svojim strateškim dokumentima šta su im ciljevi i kako žele da se uređuju međunarodni odnosi u narednih 25 godina. Lopta je pre svega u američkom dvorištu i to da li ćemo živjeti u džungli ili nećemo zavisit će od budućih poteza Sjedinjenih Američkih Država.
1: Kina i Rusija su sada dovoljno jake da mogu još jače jednim glasom da insistiraju da postoji jedan svetski poredak koji može da opstane samo ako se poštuju osnovna pravila, izjavio je za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić, komentarišući sastanak i glavne poruke ruskog predsjednika Vladimira Putina i kineskog lidera Xi Jinpinga u Pekingu.
2: Ovo je reafirmacija vizije Rusije i Kine o tome kako treba da izgleda svet, da treba bude multipolaran i treba da bude zasnovana poštovanju međunarodnog prava i poštovanju suvereniteta drugih država, samosvojnosti drugih civilizacija bez nametanja svoje ideologije. Pokušali su Xi Jinping i Vladimir Putin da pozovu ceo svet da se vrati na poštovanje međunarodnog prava, jer u protivnom stvarno preti zakon džungle, a to može imati nesagledive posljedice u nuklearnom dobu. I još jednu istu stvar koja je jako bitna su upozorili na opasnost od planirane izgradnje takozvane zlatne kupole, znači antiraketnog štita nad Sjedinjenim Američkim Državama, možda nad celom Severnom Amerikom, zato što to je nešto što bi destabilizovalo te strateške relacije između nuklearnih sila i praktično izazvalo još veću trku na oružanju da bi se prevazišlo taj antiraketni štit.
1: Putin i Xi se nisu samo apstraktno usprotivili uspostavljanju zakona džungle, nego su konkretno prozvali Sjedinjene Države Izrael zbog napada, odnosno zbog jednostranih akcija prema Iranu, rekao je Pavić. To nije zapadna floskula o poretku zasnovanom na pravilima, nego poredak zasnovan na jasnom međunarodnom pravu koje je kodifikovano u povelju Ujedinjenih nacija, na što su se također pozvali, dodaje Pavić.
2: Također su napomenuli važnost nedeljive bezbednosti, znači ne može niko da svoju bezbednost obezbeđuje na račun drugih. To su sve principi kojima su se vodili Kina i Rusija sve ovo vreme, pogotovo kao reakcija na izuzetno agresivno zapadno ponašanje posle pada Berlinskog zida i ponašanje Sjedinjenih Američkih Država i njihovih vazala tokom tog jednopolarnog momenta. To su bile agresije na našu zemlju, na Irak, izazivanje obojnih revolucija. Jednostavno, Kina i Rusija su sve dovoljno jake da mogu još jače jednim glasom da insistiraju da postoji jedan poredak svetski koji može da opstane samo ako se poštuje neka osnovna pravila.
1: Specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom, Kiril Dmitrijev, kaže da Moskva aktivno razvija investicione i ekonomske odnose sa vodećim svjetskim državama, pri čemu Kina zauzima mjesto najmoćnijeg strateškog partnera Rusije. Prema njegovim riječima, zajednička rusko-kineska investiciona komisija trenutno obuhvata više od 90 projekata ukupne vrijednosti od 18 biliona rubalja.
3: Ну, по поручению президента России мы активно развиваем инвестиционные, экономические связи.
4: Речь о проектах у инфраструктуре, энергетике, логистике и другим секторах. Видимо, да постоит всеобухватное инвестиционное партнерство между Русией и Кине.
1: Dmitrijev je naglasio da Rusija posjeduje snažne konkurentske prednosti ne samo u prirodnim resursima, već i u oblasti energetike za razvoj veštačke inteligencije.
3: Но это, например, то, что Россия может обеспечивать самую дешевую энергетику.
4: Русия может обеспечить наивтинию энергию за вештачку интеллигенцию на свету. Зато с кинескими партнерами разговариваем и о проектах в сфере АИ-технологии, логистики и инфраструктуры.
1: On je naveo da je Ruski fond za direktne investicije već investirao u više od 50 zajedničkih rusko-kineskih projekata, među kojima su prvi železnički most između dve zemlje, aerodrom Pulkovo i infrastrukturni projekat Bagration u Moskvi, i dodao da Ruski fond razmatra i projekte koji bi mogli da uključe i kineski i američki investitore.
3: Мы уже проинвестировали более чем в 50 совместных проектов между Россией и Китаем.
4: Смотрим, да, в океру партнерства с Кином постоит простор и за заедничке проекте с американскими инвеститорами.
1: Poseban akcenat, kako je istakao, stavljen je i na saradnju mladih i akademske razmene između Rusije i Kine. Prema njegovim rečima, mlado pokolenje će određivati našu budućnost, zbog čega Rusija aktivno podržava studentske razmene i saradnju između ruskih i kineskih studenata. Sa druge strane, šef Rosatoma Aleksej Lihačov rekao je da Kina sve više pokazuje interes za saradnju po pitanju Severnog morskog puta.
5: Во-первых, есть формальные показатели.
6: Pre svega je ovde reč o rastu prevoza robe preko Severnog morskog puta. Uspostavljen je rekord prošle godine, a mislim da ćemo ove godine doživeti i novi rast. Takođe, kineske kompanije pokazale su i porast kontejnerskog prevoza tim putem. Pritom ovde treba istaći i važnu stvar, a to je da se preko Severnog morskog puta izbegavaju svi rizici transporta robe sa kojima se brodovi danas uočavaju prolaskom vodama koje su trenutno zahvaćene ratovima.

0: nastavku emisije još nekoliko vesti. Pet zemalja Evropske unije pozvalo je Evropsku komisiju da preispita način na koji uključuje potencijalne članice sa Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište bloka, predstavljajući to kao način da se kandidati za članstvo drže podalje od ruske sfere uticaja. U martu ove godine u Jermeniji uhapšen državljanin Rusije Vladislav Jelisejev pod optužbom za špijunažu ili pokušaj špijunaže u korist Azerbejdžana. On je šesti ruski državljanin koji se nalazi u istražnom zatvoru u Jermeniji. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom SNSD Miloradom Dodikom o važnim temama za građane Srbije i Republike Srpske sa naglaskom na izgradnju memorijalnog centra Donje Gradina kod Jasenovca. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Kako je Severnoatlantska alijansa predstavila projekat NATO 3.0 kao viziju za jaču Evropu u jačoj alijansi?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska je uništila infrastrukturne energetske objekte od značaja za ukrajinske snage. Moskva smatra da su izjave sa zapada o napadima na Kaliningrad na ivici ludila. Kijev i Brisel su umeđu vremenu potpisali memorandum o razumevanju za dodelu prve tranše kredita, a FSB sprečila teroristički napad u Krasnodarskom kraju. Više informacija čita Dragana Tešević.
2: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je izveden napad na objekte infrastrukture za gorivo i energiju koje koristi ukrajinska vojska. Ruski sistemi protiv vazduhoplovne odbrane oborili su 780 ukrajinskih bespilotnih letelica za 24 sata. Ukrajinske oružane snage izgubile su približno 1000 vojnika za 24 sata u svim sektorima specijalne vojne operacije. Osim toga, posade dronova ruske grupe Sever identifikovale su i uništile 16 kamufliranih kamioneta ukrajinske vojske. U Harkovskoj oblasti brigada oružanih snaga Ukrajine izgubila je gotovo celu četu, rekle su ruske bezbednosne agencije za Sputnik. Pozivi Litvanije da se napadne Kaliningrad su na ivici ludila, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Podsetimo, ministar inostranih poslova Litvanije Kjastutis Budris izjavio je ranije da NATO navodno ima sredstva koja može da primjeni protiv vojne infrastrukture Rusije u Kaliningradskoj oblasti. Peskov je naveo da baltičke države trenutno zauzimaju manijakalni antiruski stav, što ih sprečava da deluju u sopstvenom interesu. Tim povodom oglasila se i Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, koja je rekla da oni koji prete Kaliningradu čine sve u interesu onih kojima je potrebno da se zakuva na evropskom kontinentu. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte priznao je da je dron oboren iznad Estonije ukrajinski. On je dodao u oči ministarskog sastanka alijanse u Švedskoj da je NATO juče presreo dron iznad Estonije, da je to bio ukrajinski dron, ali on se tamo ne bi našao da nije Rusije. Ruska vojska će preduzeti mere kako bi se suprotstavila pretnjama iz Kijeva, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je istakao da je Vladimir Zelenski glavna prepreka mirnom rešavanju ukrajinskog sukoba. Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, najavio je da će izaslanik američkog predsjednika Steven Witkoff posetiti Rusiju u bliskoj budućnosti. Ukrajina i Evropska unija potpisale su memorandum o razumevanju za dodelu prve tranše kredita od 90 milijardi evra, što otvara put za transfer 3,2 milijarde evra i deo je glavnog programa finansiranja za Kijev, pišu mediji. FSB je sprečio teroristički napad u Krasnodarskom kraju. Stanovnik Krasnodara je priveden i uhapšen zbog planiranja paljenja postrojenja za snabdevanje električnom energijom železničke infrastrukture regiona. Po naređenju ukrajinskih terorista, počinilac je namjerno širio lažne informacije na mreži kako bi diskreditovao rusko vojno osoblje u zoni specijalne operacije.
0: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte predstavio je NATO 3.0 kao viziju za jaču Evropu u jačem NATO-u. NATO ostaje usidren u saradnji sa Sjedinjenim državama, dok istovremeno podstiče evropske saveznike da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu konvencionalnu odbranu, rekao je Rutte nakon sastanka Bukureštanske devetke. Rusija ostaje najznačajnija i najdirektnija pretnja NATO zbog rata u Ukrajini, ponovio je Rutte. Kako za Sputnik ocenio general u penziji profesor dr. Božidar Forca, Rutte nije ličnost čije su izjave posebno bitne, njegova pretnja Rusiji, nazvana NATO 3.0, može se uporediti pretnjom seoskog kluba Treće lige Zapad, Realu ili Barceloni. Bukureštanska devetka kao kamen temeljac vizije NATO 3.0 formirana je kada je Rusija legalno vratila Krim posle referenduma 2014. i predstavlja američki istočni bedem u Evropi od Baltika do Grčke, podsjeća Forca.
3: Tada je počela trka, u stvari, ko će među njima da bude stožer. Pa je to bilo da li Rumunija, pošto u centru, pa je počeo se formira centar veliki, ogromni za obuku svih snaga NATO u projekciji snaga u takozvanim kleštima oko Rusije, pa su u drugim mestima počeli da posle formiraju druge snage, dok nije izbila na površinu Poljska sa Baltičkom trojkom i Poljska koja se predodredila u narednoj deceniji na 300.000 vojnika i preko 100 milijardi evra za naoružanje, je u tom smislu dobila nekakvu nezvaničnu vodeću ulogu među devetkom. E, onda je došla 23. i 24. godina, kada su neutralne države Europske unije, znači Finska i Švedska, iz sebi znanih razloga, po modelu realizma bandwagonin, prihvanjaj se jače, napustile neutralnost i prešle u NATO.
0: Tako se Bukureštanska devetka praktično teritorijalno proširila, iako su i Finska i Švedska rekle da neće biti u poziciji da se na njihovoj teritoriji raspoređuju dodatne NATO snage i raketni sistemi, podsjeća Forca. Od drugog mandata Donalda Trumpa vodeće zemlje Evrope su shvatile da još od početka rata u Ukrajini bez Sjedinjenih država nemaju zajedničku bezbednosnu i odbrambenu politiku, dodaje naš sagovornik.
3: Evropska unija, kad kažu neki analitičari, EU zemlje Evropske unije izdvajaju 300 milijardi evra, nije tako. To što izdvajaju, to je za NATO i oni 5% što je ne naredio Trump. Evropska unija za zajedničku bezbednost i obrambenu politiku izdvaja samo financije za mirovne operacije koje sprovodi u svijetu. A to je 17 operacija, 11 civilnih i 6 vojnih, ta najveća civilna je kod nas na Kosovu i Metohiji, Eulex, i izdvaja 2 milijarde. Znači 700 puta će sljedeće godine biti veći budžet odbrane Amerike nego je Evropske unije.
0: Posle povratka Trumpa, Evropska unija se sabrala i napravila belu knjigu odbrane i reprint zajedničke bezbednosne i odbrambene politike u skladu sa strateškim kompasom iz 2022. i opredelila 800 milijardi dolara za odbranu, dodaje Forca. Reč je o evropskoj bezbednosnoj politici budućnosti, gde bi verovatno Nemačka bila kamen temeljac, pošto francuski predsjedniku Emmanuelu Macronu ističe mandat sljedeće godine, a Velika Britanija napustila Evropsku uniju, ocenjuje Forca.
3: S tim u vezi, taj istočni zid američki u Evropi, po meni, prepustit će ulogu Velikoj Britaniji. Jer Velika Britanija se sad našla između, jel? Nije htjela da ide sa Amerikom u Salib, odnosno da napadne Iran, izašla iz Evropske unije, praktično da izvinete visi u vazduhu. Za pretpostaviti je da će u novoj konstelaciji snaga zemlje koje i dalje te budu htjele da opstanu u transformisanom NATO u Evropi, budeću ulogu preuzeti Engleska i bit će to taj istočni američki zid protiv Rusije.
0: Među učesnicima samita u Bukureštu bili su predsjednici Rumunije, Poljske, Litvanije, Estonije, Češke Republike, Letonije, Slovačke, Finske i Danske. Učestvovali su i visoki predstavnici Sjedinjenih država, Švedske, Norveške, Islanda i Mađarske, a prisustvovao je i Vladimir Zelenski.
1: Radio Sputnik.
0: Čudesni pojas Presvete Bogorodice i delove Časnog krsta sa Svete Gore posebnim letom su danas u Srbiju povodom slave Beograda Spasovdan doneti iguman manastira Vatoped, otac Jefrem sa bratstvom. Doček svetinje biće održan ispred Vaznesenske crkve u 17 časova kada će biti služeno i praznično bdenje. U četvrtak na Spasovdan liturgiju u porti Vaznesenske crkve služit će patrijarh Porfirije, a u 19 časova ka hramu Svetog Save kreće tradicionalna spasovdanska litija, na čijem će čelu biti pojas Presvete Bogorodice. Đakon Nemanja Kostić za Sputnik objašnjava da je ogroman duhovni značaj velikog događaja koji sutra očekuje srpsku prestonicu. Reč je o ličnom predmetu Majke Božije, koji je prema predanju sama izatkala od kamilje dlake, navodi naš sagovornik.
4: Postojala jedna praksa, običaj kod Jevreja, da devojka satka pojas, najčešće od kamilje dlake, i daje ga, mladoženji ga poklanja kao znak svoje čistote. E, Bogorodičin pojas, zbog tog nadprirodnog i čudesnog događaja ovoplaćenja Logosa kroz nju, ostao je sa njom tokom celog njenog života. Hrišćani ga posebno poštuju, imajući u vidu da je taj pojas ona, noseći ovaplaćenog Boga u utrobi, nosila oko svog pojasa, oko struka. I po predanju, taj pojas ona ostavlja svetom apostolu Tomi.
0: Đakon Nemanja dodaje da je kroz vekove ova svetinja delila turbulentnu sudbinu hrišćanskih naroda, preneta iz Jerusalima u Kapadokiju, a zatim u Carigrad, gde je za vreme cara Arkadija dobila svoj raskošni kivot, dok ju je carica Pulherija svojim rukama ukrasila zlatnim koncem. Postoji više teorije o sačuvanim delovima pojasa Presvete Bogorodice, otkriva otac Nemanja.
4: Najveći deo časnog pojasa koji je danas opstao čuva se u Vatopedu i tamo je dospeo posle mnogih pustolovina u kojima se obreo. Naime, u toku jednog vojnog sukoba bio je od strane bugarske vojske i bugarskog cara, koji se sukobio sa vizantijskim carem, zaplenjen i odnet u Bugarsku, pa ga kasnije predanje nalazi opet posle borbe našeg kneza Lazara i bugarske vojske, prelazi u ruke kneza Lazara i on ga predaje, dakle, kao dar uz još nekoliko svetinja, krst svetoga cara Konstantina, daje ga kao dar manastiru Vatopedu.
0: Otac Nemanja dodaje da dolazak ove velike relikvije u Srbiju predstavlja ogroman organizacioni i bezbednosni poduhvat, ali iznad svega čin velike bratske ljubavi i poštovanja Ruske i Srpske pravoslavne crkve. To je svedočanstvo zajedništva koje nadilazi svaku logistiku, kaže naš sagovornik.
4: Istorija odnosa naroda, primjera radi našeg, sa pravoslavnim Grcima, sa pravoslavnim Rusima, sa opšte narodima oko nas koji dele i teškoće, ako hoćete, naše istorijske sudbine, ali i blagoslove koje kroz te teškoće dolaze. Ta istorija vam je također jedno svedočanstvo šta znači hrišćanski život i na koji način hrišćanski život izlazi iz okvira ovih svakodnevnih stvari i problema i obaveza.
0: Za vernike pojas Presvete Bogorodice neraskidivo je vezan za temu čuda. Pojas Presvete Bogorodice čuvao je u Jerusalimu, a u 9. veku zabeleženo je čuveno isceljenje carice Zoje, supruge Lava VI. Mudrog. Čuda koja se danas dešavaju zapisali su monasi Vatopeda. Mnogi koji pristupe kivotu najpre osete božanstveni nezemaljski miris, a brojna su svedočanstva o isceljenju od najtežih bolesti i darivanju dece roditeljima koji nisu mogli da ih imaju.

0: kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Rusija i Kina potvrđuju produženje sporazuma o dobrosusedstvu, prijateljstvu i saradnji i nastavit će da se striktno pridržavaju dokumenta, navodi se u zajedničkom saopštenju Rusije i Kine objavljenom na sajtu Kremlja. Opširnije pročitajte na Telegramu Sputnik Srbije. Sastanak predsjednika Rusije i Sjedinjenih Država Vladimira Putina i Donalda Trumpa biće moguć na jesen na samitu APEC-a u Kini, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da Iran ima još mnogo iznenađenja koje su spremljene za Sjedinjene Države ukoliko Vašington odluči da nastavi agresiju protiv te zemlje. Američki senat usvojio rezoluciju kojom se ograničavaju ratna ovlašćenja američkog predsjednika Donalda Trumpa u Iranu. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je ambasadora Narodne republike Kine Li Minga u oči predstojeće posete od 24. do 28. maja toj zemlji. Istakao da se raduje ponovnom susretu sa predsjednikom Xi Jinpingom, kao i da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Informacije možete pratiti 24 sata i putem Telegram kanala Sputnik Srbija. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović i Gavro Dešić. Ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želim prijatan dan.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Muzika koja te pokreće.
2: Narodni radio novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se danas obeležava 15. godišnjica programa Svet u Srbiji, a obeležavanju je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Program Svet u Srbiji odnosi se na stipendije za učenje srpskog jezika i upis na visokoškolske ustanove, čiji je osnivač Republika Srbija, za kandidate iz država članica i država posmatrača pokreta nesvrstanih zemalja. Predsednik Vučić je nakon skupa rekao da je odlučio da prisustvuje samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se početkom juna održava u Tivtu. Poslanici Narodne skupštine usvojili su danas zakon o dopuni zakona o izboru predsednika Republike, koji je predložio narodni poslanik Miroslav Petrašinović. Za zakon je glasalo 140 poslanika. Dopunom zakona se predviđa da lica koja se imenuju u organe za sprovođenje izbora moraju da ispunjavaju uslove propisane zakonom, uključujući i posjedovanje važeće potvrde o završenoj obuci za rad u lokalnoj izbornoj komisiji, odnosno biračkom odboru. Povodom obeležavanja Spasovdana u Beograd sa Svete Gore stiže jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta, čudesni pojas Presvete Bogorodice. Pojas kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika, tražeći utehu, mir i snagu, do početka spasovdanske litije bit će izložen u Vaznesenskoj crkvi. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je započeo posjet u Kini, dočekan je na pekinškom trgu Tiananmen svečanom topovskom vatrom. Kineski predsjednik Xi Jinping lično je dočekao Putina ispred Velike kuće naroda, nakon čega su usledili razgovori dve delegacije. Dve strane potpisale su više od 20 bilateralnih sporazuma, među kojima je i zajednička deklaracija o razvoju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
0: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra promenljivo vreme u smenu sunčanih i oblačnih intervala, kiše ili kratkotrajni pljuskovi očekuju se uglavnom na severu Srbije i u brdsko-planinskim predelima. Vetar slab i umeren, povremeno jak severozapadni, temperatura od 7 do 26 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Američke biološke laboratorije u Ukrajini. Novi Sputnik poredak danas u 17 sati analizira što se krije iza doskora tajnog projekta Pentagona. Zašto je Tulsi Gabbard naredila istragu više od 120 američkih bioloških laboratorija u više od 30 zemalja širom sveta i kakva su istraživanja u njima sprovođena? Zbog čega se čak trećina ovih laboratorija nalazi u Ukrajini? S kakvim je obrazloženjem američka vojska prikupljala DNK materijal etničkih Rusa i zašto je Vladimir Putin javno upozorio na to još pre skoro 10 godina? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti profesor dr. Branimir Nestorović i koautor podcasta Lokomotiva i autor emisije Političko-propagandni program Tiosav Purić. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak koji uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Kada je Marko Rubio, tada senator, nakon početka specijalne vojne operacije upitao zloglasnu državnu podsekretarku Viktoriju Nuland da li Ukrajina posjeduje biološko oružje, ona neoprezno nije rekla ne i time jednostavno opovrgla glasine, nego je naprotiv priznala da Ukrajina ima laboratorije za biološke istraživanja, a da Amerikanci brinu da će ih Rusi zauzeti. Bukvalno dan kasnije morala je da reaguje Bela kuća. Oficijalno saopštenje bilo je puno teških i nedvosmislenih kvalifikacija. Kremlj namjerno širi laži da Sjedinjene države i Ukrajina u Ukrajini sprovode aktivnosti s hemijskim i biološkim oružjem. Ruske dezinformacije su totalna besmislica, a zvaničnici Kine ponavljaju ove teorije zavere, iako su, kako je također navedeno, one konačno raskrinkane u više navrata tokom prethodnih godina. Sve u svemu bio je zaključak tog saopštenja Bele kuće Joea Bidena, Sjedinjene države ne posjeduju i ne upravljaju ni jednom hemijskom ili biološkom laboratorijom u Ukrajini. Nijedna ispostaviće se znači barem 40 američkih bioloških laboratorija, samo u Ukrajini, i više od 120 koje priznaju širom sveta. Toliko će naime bioloških laboratorija u 30 zemalja biti obuhvaćeno istragom njihovog finansiranja tokom proteklih decenija koju je pokrenula direktorka Nacionalne obaveštene službe Tulsi Gabbard na osnovu izvršne naredbe Donalda Trumpa donete još u maju prošle godine. Zašto se toliko čekalo nije sasvim jasno, tek kako je za New York Post objasnila Tulsi Gabbard, cilj istrage njene službe je identifikovanje bioloških laboratorija i obustavljanje potencijalno rizičnih eksperimenata s virusima u sklopu opasnih istraživanja sticanja funkcije, gain of function, u sklopu kojih bi patogeni postojali, na primjer, još zarazniji i što smrtonosniji. Wikileaksove depeše američke diplomatije uzgred opisuju i laboratoriju na Tajvanu s kojim sarađuju, za koju se navodi da posjeduje uzorak velikih boginja koji proizvodi stopu smrtnosti od 100%. Ironija istrage koju sad predvodi Tulsi Gabbard sastoji se u tome što je upravo nju, zbog navoda o postojanju opasnih američkih bioloških laboratorija širom sveta, senator Mitt Romney kao verni pripadnik establishmenta koji je to finansirao, u skladu sa smernicama citiranog saopštenja Bele kuće optuživao za širenje lažne ruske propagande i izdajničkih laži koje ugrožavaju živote. Što se pak američkih laži o tobožnjoj ruskoj propagandi tiče, ovim povodom vredi se podsjetiti i upozorenja predsjednika Rusije Vladimira Putina još iz oktobra 2017. da američka vojska, 59. medicinski odsek, koji je najveća jedinica za medicinske istraživanja ratnog vazduhoplovstva SAD, na sistematski i profesionalan način prikuplja genetski materijal etničkih Rusa, dakle ne bilo kojih građana mnogonacionalne Rusije. Nadležni portparol Bo Downey tada je za RIA Novosti objasnio da Centar za molekularna istraživanja 59. medicinskog odseka sprovodi muskuloskeletalne studije radi identifikovanja različitih biomarkera povezanih s povredama, dok je DNK isključivo etničkih Rusa tražen pod nemuštim opravdanjem integriteta studije. Intriga je utoliko veća što je samo dan posle početka specijalne vojne operacije 25. februara 22. u časopisu Bilten nuklearnih naučnika. Šef programa Pentagona za saradnju sa ukrajinskim biološkim laboratorijama Robert Pope, gotovo uspaničeno zbog mogućnosti da ih Rusi uhvate in flagrante delicto, priznao da tamo ima i biološkog oružja. Doduše, pod prigodnim izgovorom da su to patogeni lanci zaostali od sovjetskog programa biološkog oružja. Šta su Amerikanci s tim radili dok su Ukrajinu pripremali za rat protiv Rusije, nije se međutim potrudio da objasni. No, veze su i znatno kompleksnije od onih koje se uočavaju na prvi pogled. Naprimjer, za potrebe Pentagona je biološkim laboratorijama u Ukrajini upravljala američka kompanija Metabiota, među čijim osnivačima su InQtel, kompanija koja je zvanični ogranak CIA za investiranje u obećavajuće startupove, investicioni fond Rosmond Seneca, Huntera Bidena, sina predsjednika SAD, Joea Bidena, Google, fondacija Billa i Melinda Gates. Osnivač Metabiote, Nathan Wolf, je jedan od mladih globalnih lidera Svetskog ekonomskog foruma iz Davosa, a u svojoj knjizi iz 2012. Viralno Luja na podršci se zahvalio Jeffreyu Epsteinu. Metabiota je istraživala i potencijal koronavirusa i slepih miševa za izazivanje pandemija. Nathan Wolf je 2017. objavio i studiju o koronavirusima i slepim miševima i u sklopu toga je sarađivao sa kompanijom EcoHealth Alliance, koja je upravljala laboratorijom u Wuhanu, odakle je krenula pandemija COVID-19. Zvanično pukim slučajem preko zaraženog slepog miša. A slučaj je tako udesio da je baš ovih dana, kad je Tulsi Gabbard pokrenula zvaničnu istragu američkih bioloških laboratorija širom sveta, pred senatom svedočio uzbunjivač iz CIA James Erdman. Rekao je da je glavni američki zdravstveni zvaničnik u vreme pandemije Anthony Fauci namjerno zataškavao mogućnost da je COVID-19 veštačkog, laboratorijskog, dakle porekla, a ne prirodnog. Ko je zarazio čitav svet 2019. Čemu su služile američke biološke laboratorije u Ukrajini? I zašto su njihovi šefovi povezani sa Jeffreyem Epsteinom i Davosom? Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. To su profesor dr. Branimir Nestorović, dobar dan.
3: Dan.
2: Moj kolega Tijosav Purić, koautor podcasta Lokomotiva, autor emisije Političko-propagandni program na RT Balkan. Zdravo, dobrodošao.
4: Bolje našao.
2: Mora da je stvarno mnogo luda ako su, je ono što je stvarno luđe od teorija, mnogih teorija zavere. Ajde da krenemo od nekim redom. Evo, doktore, molim vas da nam prvo objasnite, da li je normalno da neka država ima 120, 130, ko zna koliko bioloških laboratorija širom sveta i da li još i jedna druga država ima išta slično kao Amerika?
3: Koliko znam, nema, znaš, van svoje teritorije. Ne znamo za... Ima, sve države ove velike imaju biološke laboratorije.
2: Govorimo ovo van svoje teritorije.
3: A to je potpuno normalno, mislim, mora se pripremaš i za eventualnost, mislim, za odbranu, ali tako. Ali ove su laboratorije tako smeštene da su blizu određenih zemalja. Zašto? To smo saznali iz jedne biolaboratorije iz Ukrajine, gde su gajeni određeni sojevi koji trebalo pticama da bude prenesena bolest u Rusiju. Pošto te ptice migriraju, ne znam, prema Sočiju, na primjer, onda ne možeš da dokažeš da je to nije raspršeno, ne znam da me razumeš, ne možeš da dokažeš da nije prirodnog porekla. Inače je teško ustanoviti, kod koronavirusa je bilo lako ustanoviti da je on veštačkog porekla, tu su bili, ne znam nije, bili su prilično onako ubeđeni da će to proći kako treba, pa nisu mnogo obraćali pažnju, zato što je odmah kad se pojavio koronavirus, ovaj posljednji COVID-19, bilo jasno da je on veštački, zato što je on imao bočni lanac Ebole u sebi, koji nema ni jedan koronavirus. I to je zanimljivo.
2: A statistička verovatnost će da se tako nešto dogodi praktično
3: ne postoje. Ma nema šanse, to je neki furinski lanac, zove, ima 4 aminokiseline. Grci su objavili u januaru mesecu da je to veštački virus, Japanci krajem januara, a Indici početkom februara. Onda su svi odustali. Zato što je počeo naravno politički pritisak na te lekare.
2: Priču znači, posebno i o tom aspektu priče.
3: Da, zato što ti kad ubacuješ te gene, to je taj gain of function, to je eufemizam za kako učiniti bezazlen virus opasnim. To u stvari znači to, dobitak funkcije. Znači virus dobija funkciju koju nema. Naprimjer, prenosi se na vrstu na koju se ne prenosi.
2: Ja sam često koristio. Praktično, dakle, koji...
3: Da, znači recimo... Ptičji grip je 100% smrtonosan za ljude, ali vrlo retko ga dobijaju, jer je jako komplikovano, mora da imaš običan grip, pa da imaš kontakt sa pticom zaraženom ptičjim gripom, onda možda dobiješ taj ptičji grip. A oni su uspeli da urade već, recimo, to je bilo objavljeno pre 7-8 godina, to je Fauci rukovodio, da su objavili da su uspeli da prenesu ptičji grip na pacove, koji nije prirodni da kažem, domaćin takve infekcije. Prema tome, oni to rade, te laboratorije zato mora budu smeštene svuda okolo. U ovom slučaju Wuhana je konkretno razlog bio Trumpova zabrana istraživanja takvih iz decembra 2017. Znači, Trump je zabranio da se rade ta vrsta istraživanja i oni su zato morali to da prebace u Wuhan. Jer do tada je to rađeno u Americi. I uvek se pominje, ja to stalno pominje se taj Forte Detrick, tako zvani.
2: U Marylandu, tako je, da.
3: Pa to, tu je sve, znaš. On je poznatiji možda pojem kao ultra programu. Mislim.
2: Ali Fort Detrick je bio, kad već spomenuste, bio je zatvoren u jednom momentu, New York Times je pisao o tome, to je baš negde, kad već izbila korona, ove leto pre toga, dakle, ovo je bilo na jesen 2019, ove leto, bez obrazloženja
3: bio. Zato što je Trump zabranio ta istraživanja, pa su ga zatvorili, znaš, isto jedan deo je zatvoren kad je zvanično terminiran projekat MK Ultra, kontrola ljudskog mozga i tako dalje, on je kao zatvoren Kobayagi, verovatno nije, naravno, samo je premešten na neko drugo mesto, pretpostavljam, znači to, pazi, 53. godine je počelo MK Ultra, znači koliko je to kontinuitet i koliko novac se tu daje, i onda je zanimljivo da je Biden čim je došao na vlast bukvalno sve poništio to Trumpovo, i da je Trump kad je došao na vlast odmah posle toga ponovo zabranio te eksperimente. Znači, u Trumpu možda misliš da hoćeš, ali imam pozitivnih, dosta pozitivnih strana. Prema tome, oni su eksperimentisali sa raznim vrstama patogena, to nije ništa novo. Mislim, oni su hvatani više u tome. Recimo, najveći skandal gde su uhvaćeni je bio u Kolumbiji, gde su zarazili oko 700 indijanaca sifilisom i čekali da umru. Znači, nisu ih lečili da bi videli sve stadijume sifilisa i naučili nešto o toj bolesti. Kao. I oni su izvinili. Znači, moram da priznam, izvinili su se i rekli da više neće to da rade. Posle kad su ih uhvatili.
2: Ajde, to za njih karakteristično, kažem, ja se ću pre 1000 godina u Ninu, sam radio nešto oko siromašenog uranijuma, mislim da to čak bilo pre našeg bombardovanja, bilo vezano za Republiku Srpsku, iz Holandije sam tada dobio podatke od jedne organizacije koja se bavila time, kaže, nisu znali šta da rade o siromašeni uranijum, je nus proizvodi iz nuklearnih elektrana, i nisu znali šta s tim da rade, onda su na sopstvenom, naravno, crnačkom stanovništvu, uglavnom su vršili eksperimente da vide da, i shvatili su da je to i dalje opasno, to što je osiromašeno nije, ne znači da je manje smrtno, pa su, eto onda, kažem, takav modus operandi nije...
3: Oni nemaju pa pazi, prvi biološki rat je bio kad su indijancima poklanili ćebac zaražena sa velikim boginjama, znaš, pa su oni masovno umirali, znaš, nije to nešto posebno, znaš, mislim, to je taj mentalitet epštajnovski, ja to zovem epštajnovski, to sam od Igora Ivanovića naučio, da sad zovem Epstein zapad zovem, znaš, ne više po imenima država, nego Epsteinovci, znaš.
2: Tako, kažem, doći ćemo i do tih veze, nego ti se pitanje za tebe, koliko je to tajnovito ako se ne zna tačan broj toga? Čak i Tulsi Gabbard sad ovo što je rekao u New York Postu, dakle da pokreće konačno tu istragu, brata sa brojkama više od 120, više od 40 je u Ukrajini. Kinezi su ranije izlazili sa nekim saopštenjima da ih je više i od 200. Dakle, mi uopšte ne znamo tačan broj toga. Kakav zaključak iz toga možemo?
4: Pa oni su si postarali da ne dođemo do toga, budući da je izvršen atentat na Igora Kirilova, koji je zapravo čovjek koji nam je sve to otkrivao, i ruski general, i mislim, način na koji je on likvidiran i vreme kada je likvidiran, a baš je tada negde RT izašao sa tim vestima o tome da je 18 laboratorija otvoreno novih, biolaboratorija otvoreno novih u Africi. I to baš u ovom regionu zapadnog Sahela i tako dalje, gde Rusko prisutite kako jako, i naravno i Južnoafričkoj Republici, koja je dosta problematična, vidimo koliko masku tom pohodu na BRICS kidiše na nju. Interesantno da su to uradili, ali mene uvek interesuje, ok, Tulsi Gabbard je nešto objavila, mi smo videli koliki su njeni realni politički dometi u smislu ostvarivanja njenih obećanja kada ništa nije mogla da uradi u Iranu, i onda se uvek postavlja pitanje gde je tu propagandna zamka, pošto oni su gospodari tih senki na zidu i tako dalje.
2: A i to je potpitanje moje, zašto baš sada?
4: Pa zato što je Robert Kavlak postavljen za Trumpovog, odnosno Hexetovog pomoćnika za biološko i hemijsko naoružanje pri Pentagonu. To je pošto je Trumpova administracija odblesak zapravo Reaganova administracije. U vreme Reagana je konsolidovana Epsteinovska klasa. Do tad je bilo Carter, Nixon, Watergate, morali su malo da se muče, ali od tada je zapravo Dalsovska klasa, možda još bolje po Alenu Dalsu, snimaču CIA, koji pokrenuo MK Ultra. Uglavnom taj Robert Kadlec koji je sad
3: zaboraviš njegovo.
4: I John Foster Dulles koji je bio kod nas ovdje tako da, ne, i najviše da mu je bio u životu kad je sa Titom pravo na Brionima. Ali drugi put. Dakle, Robert Kadlec, čovjek koji je danas postavljen za tog Trumpovog, to jest Hexetovog pomoćnika za biološko i hemijsko naoružanje, je čovjek koji je bio ključan za snabdevanje Iraka u iračkom ratu hemijskim naoružanjem. Čovjek koji je pokrenuo, profesor će to bolje možda i objasniti ovu, mi stalno spominjemo 9-11, 11. septembar. Nedelju dana posle toga je bila ona čuvena Amerantrax napadom u Americi. Verovatno je to bila neka false flag operacija, ali ajde da ne spekulišemo. Vrlo interesantno da je Robert Kadlec posle toga kao čovjek obaveštenog establishmenta napravio zapravo jedan koncern Big Pharma koja je u jeku te histerije oko napada antraksom proizvodila ogromne količine lekova i tako dalje i plasirala to na tržište i napravio je čuvenu organizaciju, mislim čuvenu, zaboravljenu sada, SNS. To se zove, to je zapravo platforma koja se bavila skladištenjem National Stockpiling of lekova, koje je ogromne količine federalnog novca prelila u Big Pharma. I naravno imamo, ali verovatno ćemo doći posle do kraja sa Epsteinom i čitavom njegovom pričom koji je tada i dalje bio vrlo živahan i tako dalje, način na koji su oni razmišljali kako mogu hemijsko i biološko naoružanje da koriste, naročito u kontekstu činjenice da su se oni sve vreme bojali, to ne treba zaboraviti, Sovjetski savez nije ostavio za sebe samo ogroman nuklearni arsenal, nego je ostavio za sebe izuzetan ljudski, naučnički kapital i verovatno gomilu tih laboratorija koje su se bavile mogućnostima odbrane od svega toga i oni su se, budući da su histerični još od Petra Velikog, plašili šta ako sad neka Rusija krene na nas, i onda su krenuli da rade to sa jedne strane u smislu, ili je to bar bio politički legitimitet, a sa druge strane, ovo što je profesor rekao, ne bih tu ništa dodavao i stručno objasnio, oni zaista, i o tome New York Times otvoreno pisao, kontakti Jeffrey Epstein i gomile drugih ljudi sa Nobelovcima, čak je tom Robertu Kadlecu, njemu je najbliži saradnik bio Joshua Lederberg, on je sa 33 godine, 58. dobio Nobelovu nagradu, jedan od najbližih saradnika koji je pravio to biološki hemijski arsenal Sjedinjenih Američkih Država još 80-ih i 90-ih godina, pa su to probali u Iraku i Iranu. Dakle, oni jednostavno u tom konceptu dominacije punog spektra, kako to naziva Andrew Bečević, oni su želeli jednostavno globalnu hegemoniju, vidimo isto kao i sa narkokartelima. Vrlo interesantna stvar je završena tu. Robert Kadlec je inače svoj zanat pekao u Fort Braggu. Pomenuli smo jedan Fort, Fort Bragg je ovih dana isto tako aktualan u kontekstu Trumpove invazije na Meksiku, jer su odatle slati ljudi, tu su se obučavali meksički vojnici koji su posle postali pripadnici narkokartela. Hoću da kažem, to je sve jedan veliki, kako bih rekao, mreža uticaja, mreža pojedinaca, gde je jednostavno, kao što možemo da vidimo, da su narkokarteli uvek nekako oko Rusije, oko Kine, oni, jel tako, heroinski trouglovi i tako dalje, isto tu su i biolaboratorije. Tako da je to sve jedna ista priča.
5: Gledam koliko vreme brzo prolazi. Ajde, doktore, još malo ovim sovjetskim nasljeđem da se pozabavimo. Dakle, opravdanje ovog Roberta Popea koje sam spomenuo i u uvodu, kaže, eto, možda ćemo tamo, možda će Rusi tamo nešto pronaći, ali znate, nismo to mi, ako smo upravljali tim laboratorijama, nego je to sovjetsko biološko oružje. Šta bi oni radili 3 decenije nakon raspada Sovjetskog saveza sa tim? I opet kažem, kako objasniti toliku koncentraciju američkih bioloških laboratorija na teritoriji Ukrajine? Opet nije samo Ukrajina, spomenu smo, tu je čitav ta ideja oko, u Gruziji je također onaj Logar centar koji je veoma...
3: Svi granice Rusije i Kine.
5: Tako
3: je. I Kine, nema zaboravimo Kine. 21 je bila oko Kine. To je bio podatak kineski, da ima 21 na granicama Kine sa ovim drugim državama. Sovjetski program je bio uvijek naravno veoma tajnovit. Mi ne znamo mnogo o tome što su oni radili, ali u svakom slučaju oni su bili na nivou sigurno Sjedinjenih Američkih Država, možda i više. U nekim oblastima su čak bili ispred, dosta ispred, zato što je ruska koncepcija bila potpuno drugačija. Rusi su, kao što vidiš sad ovo kod oružja, Rusi uvijek idu nekim svojim putevima, imaju neku ingenioznost. Amerikanci su, kako bi rekao, mehanički, oni uvijek isti model primenjuju, znaš, oni ne trude se da promene algoritam. Ali ja bih se vratio na ovaj antraks, jer to je bilo strašno interesantno. To je bilo kao stisala su pisma s antraksom, kao sa sporama antraksa. To je potpuno besmislica, naravno. Znaš, mislim, potpuno besmislica u smislu da antraks je klasa A biološkog oružja, zato što se nevjerovatno lako pravi. Znači, bakterija antraksa raste na krvnom agaru najjeftinijem u ogromnim količinama, može svako da ga napravi. Svaka zemlja može ga napravi, ali da ga napraviš da bude biološko oružje, moraš da bude u obliku nanočestica. Tu je caka. Ovo je bio običan antraks koji ništa ne znači se. Znači, ti ako ga ne udahneš ili se ne ubodeš, mislim, direktno krv, ništa, mislim, jel tako? I sad ti gledaš kao stižu pisma, to je besmisleno potpuno. Znači, ti izađeš na vrh Empire State Buildinga, prospeš vreću antraksa i napravio si problem. A ovo kad stigne pismo, ništa. Onda se ispostavilo da ta bakterija antraksa je mutirana tako da reaguje samo na Pfizerov jedan antibiotik. Zato je bilo stockpilovano. Onda je Pfizer napravio kao vakcine, pa uvek je isto.
5: Da.
3: Znaš, mislim, meni je čak i dosadno kad pričam o tome, jer uvek isti obrazac, mislim, znaš, nema tu neke maštovitosti. Samo nije, pošto nije bila vakcina, oni su onda otkupili ogromnu količinu tih Pfizerovih.
5: Pod izgovorom
3: da može da bude biološki rat i da će faliti taj antibiotik. To su najskuplji inače antibiotici, mislim, ti ovi hinoloni su najskuplji antibiotici. I oni su kupili ogromne količine toga. Kad je Pfizer isporučio antraks, je prestali su da stižu pisma sa antraksom, jel tako? Znaš, to je bilo, i onda su optužili Afganistan. To je bilo pred invaziju Afganistana. Optužili su Afganistan da u Afganistanu biološke laboratorije sovjetske prave kao taj, mislim, to toliko besmisleno bilo ovoga. Ti, u medicini je veoma lako, zato što ako imaš nekog uzročnika, ti ukucaš običan Yahoo ili bilo koji pretraživač, on će ti izbaciti ljude koji su eksperti u toj oblasti i ti ćeš vidjeti da oni rade, i kad ukucaš antraks, ti ćeš vidjeti tu su Amerikanci, ali tako? Znači, otišao u Afganistan, šta da
5: nema
3: tamo
5: neki abu tamo,
3: znači, nema
5: koji...
3: abu. Znači, tako da to ja se sad zezam, opasno je to što oni rade. To se najbolje vidjelo nekoliko puta kad pobegne iz laboratorije, jer se dešavaju, to su laboratorije visokog rizika. Zašto je teško odrediti koliko ima bio laboratorija? Svaka laboratorija sad ozbiljna može molekularne biologije da bude biološke laboratorije. Zato što je tehnika kojom se to radi, te tehnika genetske modifikacije sad jako dostupna, jako prosta. Zato je, recimo, mapiranje ljudskog genoma sad košta par hiljada dolara. Sad možda uradiš svoj genom ceo za par hiljada dolara. To je bilo nekad zametno, trajalo mesecima i tako dalje. Tako da bilo koja laboratorija praktično koja se bavi genetiku može da bude laboratorija takve vrste.
5: Dobro, to znači da treba da budemo sumnjičevi kad god vidimo da Amerikanci finansiraju neku laboratoriju koja se bavi takvim stvarima?
3: Pa recimo laboratoriju ovu u Nišu, ali tako, milijon dolara dao Pentagon, ali tako.
5: Da li od nas, mislim, toga ima? Mislim, pa ima četiri. Govorkanja nikad nije zvanično potvrđeno.
3: Imamo četiri granta. Imamo četiri granta, mislim, znaš, jedan je od USAID-a, jedan od Pentagona, sve sumnjivo, da ne može sumnjivije biti. Znaš, oni se brinu. Ovo što si ti pomenuo, Putin je zabranio uzimanje genetskog materijala Rusa pre 10 godina sa vrlo teškim kaznama za one koji to rade. Kod nas niko ne brine o tome. Mi čak uvozimo genetski materijal, pazi, uvozimo spermu iz Danske, ne znam odakle, razumeš, da oplođujemo srpske žene. Znači, to je toliko besmisleno, to je za ozbiljnu robiju, znaš, ali nema ko da se bavi time.
5: Šta, to je kod nas neregulisano, potpuno...
3: Pa niko se ne bavi time kod nas, znaš, ti možeš, nemaš nikakvu ovoga, znači DNK je naša legitimacija, znaš, a možemo da se menja, DNK može se menja, mislim, ona može da se menja. To je ovo što su oni radili, ja sam to pričao 100 puta. Bill Gates je držao 2005. godine jedno čudno predavanje o tome kako smanjiti broj religioznih fanatika na svetu, znaš. I u tom predavanju je rekao da su oni otkrili, što je delimično tačno, nije baš sasvim tačno, jedan enzim, neki VMAT se zove 2, to je enzim koji učestvuje u sintezi neki neurotransmitera u mozgu, koji je vrlo povišen kod religioznih ljudi. I on je rekao, ako napravimo vakcinu za to i vakcinišemo, i mi ćemo uspjeti da ih odučimo da veruju Boga. Pošto oni niko od njih, znaš da oni su svi ateisti.
5: Vakcina protiv Boga, je?
3: Jeste, a izgovor je bio da će fundamentaliste muslimanske na taj način da redukuju broj njihov. Kao oni neće da veruju Allaha, pa neće se raznose sa eksplozivom. Ima snimljeno to predavanje na YouTube-u, možda se nađe.
5: Mislim, baš vredi potražiti.
3: Skidaju ga, ali možda se nađe, znaš, ovoga. Tako da, oni su prosto, jer to ta Epsteinovska grupa, Epstein je bio jako visoko, ono što je meni iznenađenje, ja sam pratio tog Epsteina mnogo dugo, iz nekih svojih raka, kako bi rekao, razloga, meni je iznenađenje koliko je on visoko bio u toj hijerarhiji. On nije bio običan handler seksualni, kao što je bilo na početku plasirano. Recimo,
5: a možda namjerno pokušavaju da ga svedu samo na tu ulogu, da ne bi...
3: Recimo, on je posjedovao jednu kliniku za kloniranje u Kijevu. To sam na ruskim sajtovima pronašao, čak i adresu, i možda se nađe na Googlu adresa toga. On je radio eksperimente kloniranja sa sobom. Na onom svom Zoru ranču imao 20 žena koje je oplođavao svojim spermom. Isto to je radio i ovam u Novom Meksiku. Znaš, to su, oni su transhumanisti. Znaš, oni veruju da mogu da izmene čoveka. Na neki način da mogu da ga izmene. Jedan od tih načina je, naravno, su vakcine, a drugi način su virusi. Jer virusi, osim što nas inficiraju, postoje virusi kao što su retrovirusi, koji čine 8 do 12% našeg DNK. Znači, mi imamo oko 4-5% funkcionalne DNK, a 12% su ti retrovirusi, koji se ugrađuju naš genom. Obično ne prave štetu, ali možeš da ubaciš informaciju preko toga, možeš da izmeniš neku osobinu. To je, sećate se, zaboravili ste pred koronu, su onoga Kinezu, Kinezi su ćapili onoga Kineza koji onim dvema devojčicama pre rođenja izmenio gen za osjetljivost na AIDS, na primjer. Znači, to je ta genska terapija, to daleko otišlo, mislim, i to je vrlo ostvarljivo sve. Znači, ljudi to ne razumeju, jer mi smo učili u biologiji da je DNK otprilike fiksiran molekul, znači, takav je kakav. Ona se stalno menja i ti možeš jako da promeniš osobine jednog naroda, da ih učiniš osjetljivim prema nekim infekcijama određenim, jer mi znamo da postoji osjetljivost.
5: Znači, to reci, može, ajde se zadržimo na tom slučaju iz Rusije. Dakle, ja sam pronao, tad kad se pojavilo to, uzeo sam, stvarno sam, pretražio sam bazu podataka američke vlade za javne nabavke, izbilje postoji, ima sad broj oznaka, tačno objavio sam još u pečatu, to bio raspisan tender, prosto tražili su nekog ko će da sprovede to prikupljanje DNK materijala etničkih Rusa, čak kaže nije bilo dozvoljeno iz Ukrajine, nego samo iz same Rusije, ne znam iz kog to razloga. Zato je, kaže, uzorci sinovijalnog tkiva. Doktore, šta vam govori to? Šta je moglo to da bude?
3: Pa evo, ja to često uzimam taj primjer, bio je taj Izraelac, jedan molekularni biolog koji je učestvo u tome, Šlomo neki se preziva, on je posto svetski poznat kad je probao da ubode Obamu vakcinom za grip, kad je bilo 2009. onaj svinski grip kad je bio, on je probio se kroz kordon i probao da mu da injekciju i rekao je toliko je bezopasno da si ti dobio vodu, znaš, i tako dalje, i onda je skrenuo pažnju. I onda je dao jedan čudan intervju u kome je rekao da on radi u Izraelu na etnovirusima.
5: Etnovirusi.
3: Virusi koji napadaju pretežno, ne može 100%, ali može pretežno određenu vrstu ljudi, određenu populaciju. Recimo, ti imaš, mi smo, na primjer, prilično rezistentni na tuberkulozu u Srbiji. Jer smo dugo bolovali od tuberkuloze, to je povezano sa genom za AIDS, recimo, na primjer, i mi ne možemo da imamo epidemiju AIDS. Ja to kad sam pričao kad je bio AIDS, onda me oni pljuju, znaš, kao izmišlja. I to je taj razlog. Zato, recimo, Italijani, na primjer, u Americi 7 puta češće umiru od tuberkuloze nego nativni Amerikanci kad su se ono doseljavali i tako. Znači, postoje neke bolesti koje su za neke populacije malo lošije, mislim, malo se više šire, i oni to hoće da traže, u stvari to. Na primjer, koronavirus, on je imao specifično za jedan deo taj ACE, takozvani receptor 2, ali recimo pokazalo se da određene populacije imaju povećanu ekspresiju tog receptora, imaju ga više. I to su bili Kinezi. I o tome vrlo malo ljudi pričaju, ali kad je bila epidemija u Wuhanu, to je bio soj A, tako ga klasifikovala svetska zdravstvena, kad se pojavila u Italiji, to je bio soj B.
5: Je mutirao u međuvremenu ili...
3: Drugi virus potpuno. Onda se u Americi pojavio soj C. A onda je svetska zdravstvena izmenila klasifikaciju naglo. Znaš, pa su izbacili alfa, beta. Znaš, i onda se to izgubilo. Jer ovako je bilo baš očigledno nekako, ne znam da me razumeš, znaš. A, B, C, pa...
5: Pa kao da ide nekim redosledom.
3: Da, nekog... kao da ide nekim redosledom, znaš. I to onda, ovi teoretičari zavere, znaš, nisu uvek idioti, znaš, oni vrlo često nešto natrapaju. I onda se pričalo da u stvari u suštini je bio, taj prvi soj virusa bio da napravi haos u Kini. Je li tako? Ovaj drugi u Evropi, a treći je trebalo da obori Trumpa. Treći je bio predviđen da obori Trumpa. Znaš, i cela priča...
5: Ne zaboravimo, Iran je bio negde na putu ovi također...
3: Pa šta je rekao onaj iranski, ja to citiram često, onaj iranski general, kad su ga pitali otkud tolika epidemija, rekao nismo sve dronove uspeli da oborimo. To je bio odgovor na pitanje zašto ima puno COVID-a u Iranu, znaš, nekako... Nije odgovor koji bi očekivao, ali tako?
5: Apsolutno, ali evo, dronovi, ptice koje su spomenute, tisave, opet pisao sam istražujući sve, nastojanje mi je bilo da, kad sam imao više vremena da se bavim tim stvarima, da vidimo, ok, teorija zavere je to, ali vidimo i nešto se dešava, zašto možemo čvrsto da se uhvatimo, da bismo mogli iz toga nekakve koliko toliko relevantne zaključke da izvedemo. Pa, pored ostalog, našao sam tekstovi iz New York Timesa, baš na poslije, izvinjavam se, to je negdje s početka 80. godina, gdje su otkrivali eksperiment koji je rađen na Južnom Pacifiku 60. godina, upravo migracije ptica su proučavali i kako će da prebacuju viruse i tako dalje, tako dalje. Pitanje za tebe, postoji li alternativno objašnjenje, odnosno nedužno objašnjenje koje će objasniti a zbog čega su Amerikanci toliko laboratorije oko Rusije postavili, da li su mogli da se bave nečim što nije, a onda kad pogledamo, je sad ovdje zalazimo da kažemo u naš teren medijske manipulacije, kakav zaključak izločiš iz toga što je Bela kuća na onakav način to demantovala, kako tumačiš to što su na razne druge, znači toliko napora da su uložili da se opovrgne priča, zašto bi to uradili ako je priča nedužna sasvim?
4: Da, pa mislim, to je sad interesantno sa Amerikancima. Moram da ga spomenem kratko, divlji Bill Donovan, tako su ga zvali, koji je bio mentor Alenu Dulesu, osnivaču CIA, čovjek je htio slepim miševima da bombarduje Tokio, da kače na slepe miševe eksplozivi, da to baš piše David Talbot u čuveni novinar u knjizi Đavolja šahovska tabla, Devil's Chessboard, fascinantna knjiga o tim svim ludelima koje su imali i to je nešto što je nekad bilo lepo kod Amerikanaca, znači mi smo s jedne strane da, imali Alena Dulesa, imali smo divljeg Billa Donovana, imali smo ljude koji su sa te strane bijali granice zamislivog, ali imali smo i neverovatne naučnike, umetnike, filmadžije koji su pravili progres u nekim drugim. E sad, problem je, došao je kraj istorije koji su sami proglasili, oni gledaju Billa Clintona i kažu, pa da li moguće da na njovo vrhunac? Mislim, složit ćemo se da onda moraju da pređu na transhumanizam. Ako je to vrhunac, onda dajte da vidimo
5: ali
4: šta je sljedeće.
5: Transhumanizam, iako je reč koja je kao izašla iz teorije zavere, ponovo, Your Times je pitao, što si ti spomenuo, Jeffrey Epstein je pravio dozmina druženja sa Nobelovcima, pa i Steve Hawking, ali
4: jeste, i oni ga manje puni tako je, plejada.
5: A kaže, ideja je bila ta transhumanizam, čak New York Times piše, kaže, to je moderna verzija nacističke eugenike kojom se
4: zanima. To se zove liberalna eugenika i ljudi bi se zanadili, su bi preporučili ljudima, to je Duncan Bell pisao knjigu Dream Worlds of Race, koliko zapravo ta liberalna eugenika, koliko je to zapravo proizvod liberalizma, jer mi uvijek zaboravljamo da liberalizam počiva na dve postavke, vladavina prava i vladavina imperije. I vladavina prava je ono što je kuća, vladavina imperije je ono što je spolje gdje se suspenduju zakoni. Tako da eugenika je
5: liberalna tradicija. Napravili.
4: Jeste, ali ono što što si postavio pitanje, nema jednostavno nema odgovora koji bi bio, ajde da kažemo, dobar ili povoljan. Naravno oni manipulišu zbog toga što je njima u interesu, tako poredak zasnovan na pravilima, nećemo mi nikom poštujemo ne znam pravila Ujedinjene nacije, povelje i tako dalje. Međutim, kada dođe do tako nekog flagrantnog i očiglednog kršenja svih mogućih normi, onda se pojavi Viktorija Nuland koja kaže, pa dobro, šta sad, jesmo. Ali onda, upravo ono što smo rekli, zbog čega sam ja malo pripomenuo onog, onda se pomera težište na drugi aspekt, ajde da kažemo, delatnosti Wall Streeta, obaveštenog establishmenta i tako dalje. Profesor će isto to, on se dugo bavio tim i posljedicama. Mi kao da i dalje nismo do kraja dokučili posljedice korone, pandemije koronavirusa, čini mi se dve ključne. Jedna je potpuni pad poverenja u institucije zdravstva i na svjetskom nivou i na nacionalnim nivoima. Mi smo do pre 50 godina imali vakcinu kao civilizacijsko dostignuće, Sveti Ignjati Aljaski, ruski svetac ispred Ruske pravoslavne crkve, ide na Aljasku da vakciniše ljude. To je trebalo da leči ljude, ali leči će te kad država, tvoja država koja ima narodni legitimitet. Wall Street neće da te leči, Pfizer neće te leči, velika farma neće. To je jedna stvar, druga stvar, totalni nadzor. Jer ne treba zaboraviti da cijela ova ekipa iz Silicijonske doline i tekako investirana, i to mogu često gostovao na RT-u baš kod nas, čovjek Srbin, podsjetit ćeš me, koji je napravio, koji učestvuje u upravljanju vakcine protiv raka, koji kaže veštačka
5: iz Rusije čovjek, da, Boljević,
4: a Sergej Boljević, kaže veštačka inteligencija i crnogo, da, ili tako? Pa dobro, da,
3: crnogorac,
4: crnogorac u Rusiji, Srbin mislim. Kako god, naš je čovjek
3: Majka me Hrvatica, otac Crnogorac.
4: Dobro.
5: Tako je Srbin, sve jasno.
4: Uglavnom, znači on je rekao na koji način veštačka inteligencija, ali to je kad je Rusi koriste, pomaže u upravljanju te vakcine protiv raka, lečenju i nekom progresu. I uvek nauka to nosi sa sobom. Problem je šta rade ovi sa druge strane, šta radi taj Epstein, koji istovremeno razgovara i sa molekularnim biolozima i sa Peterom Thielom, investira u Valar Capital. Gde se susreću te dve stvari? Kako je moguće da činje počeo...
5: O predavanjima Pitera Tilo Antikristu, što nas vraća na vakcinu protiv Boga.
4: Kako je moguće da činje krenula pandemija koronavirusa, Larry Fink dolazi Donalda Trumpa da savjetuje kako da se nosi sa ekonomskim posljedicama svega. Mislim, ima jednostavno, mnogo više ima pitanja, ali ono što se rekao, oni više ne kriju to, ne mogu, puca na sve strane, preliva.
5: Vratit ćemo se na to pitanje šta je motiv. Ali ajde, doći ćemo do toga. Hoću prije toga, doktore, vas pitam, koja je vaša tema?

0: Otvorimo opasnost, pa kaže, realnu ili izmišljenu, ljudi će nam dati svoju slobodu u zamjenu za spas zdravlja. Eto, to je poenta priče. Znači, uvođenje zdravstvene diktature, pa onda ona prelazi u pravu diktaturu. I ko misli da nije tako, neka pogleda film V kao Vendetta, je li tako? To su scenariju pisali braća Vačovski, sadašnje sestre Vačovski, je li tako? Oni su obojice promijenili pol, koji počinje sa epidemijom misteriozne bolesti, St. Mary virus, u kome umire veliki broj ljudi, optužuje se neka turistička organizacija, da bi onaj policajac ustanovio da je to lansirala država, da je napravila haos i da je, zahvaljujući tome, uvela diktaturu, jednopartijski sistem, kancelara koji je, i oni, cela ikonografija je nacistička praktično, mislim, jel tako, u celom tom filmu. A u pozadini se sve vreme na vestima provlači građanski rat u Americi. To se zove, subliminalno, tako dalje, prediktivno programiranje, znaš, ovoga. Prema tome, šta se desilo? To se desilo ovo sad što pokušava Svetska zdravstvena, da preuzme nacionalna zdravstva i da ona određuje pravila ponašanja. Zašto? Zato što od tog momenta digitalni identitet za koronu vrlo lako prerasta u digitalni identitet običan. Zašto bi ti imao, to sam ja pitao, QR kod, ako si vakcinisan, udari ti pečat, glupi pečat, mislim, neko kartonče. Zašto je potreban QR kod koji ti ne znaš šta sve ima u tom QR kodu? Mislim, on ima puno delova, tamo ima puno podataka o tebi, jel tako?
1: Ja znamo mi gde su odlazili kad su nam, kad su nam uzimali ono, kako se zvalo, one uzorci brisi, već...
0: Pa vidiš...
1: Zna se da je neki procenat odlazi u 10%. Ameriku za 10%, nema...
0: To je saopštila najveća britanska laboratorija koja je radila testiranje na COVID, da su 10% uzoraka PCR morali da odvoje PCR testova i da su odlazili... Pa, dobro, ima i u Engleskoj, mislim, što kaže, to je slično bilo. U tom trenutku je bilo slično, sad i nije. Sad su malo posvađani, ali u tom trenutku je bilo slično. Za čemu je služio to, taj to testiranje?
1: Opet je kupljenje nekog DNK materijala.
0: Pa, očigledno je kupljenje DNK materijala. To je mnogo interesantnije zašto je uziman taj bris na taj način. Zašto tako duboko se morao stavljati taj bris u stanak? Pa, medicinsko ne postoji, mislim. Aha. Znači, ti možeš da uzmeš običan sekret za brzi test, jednu slinu staviš i dobijaš pozitivno. Bilo je ovi koji su, to ja sam najviše pratio, ona peta kolona, oni Španci, oni što su otkrili da je grafen oksid bio u vakcinama Pfizerovim, oni su vrlo zanimljivi, to je fakultet hemijski u Almeriri. Znači, to su sve profesori, znaš. Ali naziv je kolumna, kvinta kolumna, peta kolona se zove, znaš. Interesantni su likovi. Oni kažu da je taj štapić sadržavao na vrhu takozvani hidrogel, magnetni hidrogel. A to je nešto što je razvila DARPA.
1: Kažete, nisu nam samo vadili, nego su nam ubacivali nešto.
0: Da, nešto su istavljali. To je razvila DARPA, američka ona agencija uznapredovala oružja. I vrlo je zanimljivo to...
1: Izvinjavam se što vas prekidam, i ovaj program čiji je Robert Pope jedan od direktora, to je sve pod kapom DARPE, koje je pod kapom Pentagona.
0: A da, šta se tu nalazi kad odeš gore? Hipofiza i epifiza. Je li tako? Dve centralne žlezde koje regulišu naš organizam. Naš. Zanimljivo je način uzimanja. Meni je bilo čudno što na moje kolege nisu bile nimalo radoznale, pa su to prihvatile. Bris se uzima na taj način. Jer mi nikad nismo uzimali bris za virusne infekcije na takav način. Ja sam radio desetine studija antivirusnih lekova i uvek smo uzimali sekret, običan. Mislim, zašto je sad bilo potrebno toliko duboko? Znači, ima tu svašta, znaš. Znači, uvedeš digitalni identitet, što je jedan od ciljeva novog svetskog poretka, ograničiš kretanje, prisilna vakcinacija koja menja gensku strukturu, to se sad zna.
1: Menjaju Pfizerove, mRNK vakcine menjaju.
0: Pa ugrađuju se u DNK, to su dokazali Šveđani još pre 2-3 godine. Znaš, to je genska terapija.
1: Ali to nisu, samo, ajde, onako banalno pitanje za vas kao stručnjaka, ali ono što smo uzimali kao rusku vakcinu, Sputnik,
0: to je mrtva vakcina, to je nešto sasvim drugo. Radi se ovo MRI tehnologiji. Inače je Kennedy zabranio istraživanja na MRI tehnologiji. Mm-hmm. To ne znam da znate. Znači, on kada je postao državni sekretar za zdravstvo, on je zabranio dalje istraživanja uopšte sa tim tipom vakcina. Znači, te RNK vakcine. Jer je to genska terapija. BioNTech, koji je proizvodio vakcinu, on nikad nije bio napravljen da proizvodi vakcine. To je firma koja je osnovana 2011. godine da se bavi lečenjem raka, jer je ideja bila da rak nastaje kao posljedica mutacije određenih gena, pa kad zamenimo taj gen, onda rak će da nestane. i propala je priča. Mislim, zato što nije tačno sada nešto.

0: davim priču, i onda su oni u stvari praktično prebacili to da proizvode Pfizerove vakcine. A kaže Kennedy, pazi, državni sekretar američki, kaže vakcine nije proizvodilo ni Moderna, ni Pfizer, nego Pentagon. Oni su samo pakovali. Tako kaže čovjek, pazi. Znaš, ako njemu nije, možda veruješ,
1: i mislim... I preprodavali Ursula von der Leyen preko SMS
0: za ogromne pare. Za ogromne pare, znaš, ovoga. Tako da cijela ta priča je bila u stvari zamišljena da preko toga, da iz te zdravstvene emergency, što bi rekli, jednog momenta ti u stvari proglasiš nešto.
1: Dobro, ali ne odgovorili smo na početak pitanja. Kina, Wuhan, da li i taj EcoHealth alijansa, dakle znamo, Amerikanci su tu umešani. Bilo je teorija sada, ako se sećate, bilo su one vojne olimpijske igre, pa da su Amerikanci tu, to se ne, to ostaje onako kao pitanje, pod pitanje za vas. Pa
0: nećemo saznati zato što svi ti virusolozi iz Wuhana su iščezli.
1: Jel tako?
0: Oni su čak izbrisani sa interneta, znaš. Onaj prvi, što oftalmolog koji je opisao, i one dve virusologe, ona Lee. Oni su svi iščezli. Samo ona jedna je pobegla u Ameriku, koja je nešto pričala, pa i ona nešto iščezla posle. Nećemo saznati kako je virus izašao iz laboratorije. Znaš.
1: Da li je pušten namerno? Dakle, možemo da pođemo od predstava, to je sad već opšte mesto, da je laboratorijski virus, nije prirodni,
0: da, laboratorijski
1: to i Amerikanci priznaju zvanično.
0: A najveći crnjak je da je, to je jedan od glavnih istraživača, je bio jedan Hrvat, Ralf Barić se zove, koji je bio jedan od glavnih koji je se bavio koronavirusom. On ga je preneo u Wuhan kad je Trump zabranio. On je napisao onaj čuveni rad 1. februara 2020. godine da virus nije veštačkog porekla. On koji ga je pravio. I on je bio glavni autor i objavio je to u Lancetu. Znaš, taj rad služio kao glavni argument učutka ovake ko što sam ja. Kao vidiš, objavio je čovjek rad da to
1: i,
0: nije.
1: I Anthony Fauci. Poslije ovo pitanje, eto, samo da zaustavićemo se na toj konstataciji, meni je jedan naš bezbednjak, onako, razgovarali smo, poznajemo se dugo, uvažavam čoveka, rekao mi, kaže, kineska reakcija na tomu je bila veoma simptomatična, kaže, kao da su se branili od biološkog napada.
0: Da.
1: To je bilo, znači, eto, sa pozicije nekoga ko se bavi tom vrstom delatnosti, nema medicinska znanja, a kaže, reakcija Kine, ono, logika zatvaranja i sve ostalo, kaže, ličilo mu je na...
0: Pa, šta je Trump govorio? Kineski virus. Su tražili da im Kina isplati odštetu kao koju su pretrpeli zbog širenja virusa. Amerikanci ono jedno vreme. Znaš, zgodno bi bilo da bude u Kini, da je Kina to radila i greškom pustila. Znaš, malo se otrglo kontroli, jednog trenutka se otrglo kontroli, zato što je Kennedy smrtni neprijatelj Faučijev. On je napisao onu knjigu The Real Fauci, ako hoćete mogu da vam pozajmim da čitate. Jezivo šta je taj čovjek radio za ti 40 godina. Mislim, kako je zloupotrebljavao svoj položaj, mislim, šta je sve radio. Ovo čak sa koronom je samo nastavak, antinastavak te iste priče. Tako da je u stvari dvostruki bio cilj. Prvi cilj je bio da u Kini malo ekonomiju naše zatvaranja i to pravi štetu, ali tako, ekonomiji. Drugi cilj je bio da se obori Trump. I ja sam pristalica te teorije. On je po simulacijama koje su oni objavljivali trebalo bude 2025. godine. I trebalo se zove St. Paul SARS, ne SARS. Znaš, St. Paul's acute respiratory i tako dalje. A međutim, kad su vidjeli da je Trump počeo da ruši sve pred sobom, jer on je stvarno u prvom mandatu, ono u prvom danu imao valjda 17 oni koliko beše izvršnih naredbi, da je izašao iz svetske zdravstvene, ne znamo, vamo, namo, Ujedine nacije, znaš, ono puki do sve živo, onda je uvatila ih je panika pa su ga lansirali. Tako da priča je da je u stvari, jer Fauci je sve vreme lago Trumpa i svojim lažnim, da kažem, preporukama i svim ostalim je baš unakazio Trumpa, moram da priznam. On je ispo šarlatan posljednje vrste.
1: Koja je uloga doktora Antonija Faučija, čija se reč u vreme korone slušala kao Božje slovo, da je sad se ispostavlja da je mnogo druga, pa evo zaključno sa ovim zviždačem, uzbunjevačem iz CIA koji je svedočio pred senatom. Faučije, pojenta svedočenja ovog čoveka, kao što rekao i uvodu, je da dokaže da je Fauci namerno skretao zvanični narativ na to da nije veštački, nego je prirodni. Koja je njegova mreža uopšte, dakle, poticala njegova moć tolika?
2: Pa on je eksponent tih struktura moći, kao što smo rekli. Mislim, to je meni interesantno, zapravo Trumpova pozicija je upravo to što je rečeno iz prvog mandata, to jeste ispalo tako da je Fauci njega sabotirao i iskreto tu priču, ali meni je tu zapravo taj ping-pong koji igraju te dve strane, a koje su zapravo sve jedna strana u Americi, i ono što mi je interesantno, jer Fauci je izdanak iste one ajde tako da kažem, uslovno rečeno, močvare iz koje su isplivali i Bill i Melinda Gates i njihova fondacija i gomila drugih, ovaj sad Trumpov aktualni Robert Karlek, koga ćemo sigurno tek čuti ovaj u budućnosti, za čime ćemo čuti, jer čim su stavili takvog jastreba hemijskog i biološkog ratovanja na tako visoku poziciju, znači se nešto sprema.
1: To je nešto što je suprotno Robertu Kennedyju.
2: To je nešto što je suprotno Robertu, ali pitanje je opet, mislim, Kennedy ima nomen est omen. Ta cela dinastija Kennedyja koja je ponikla iz mafijaškog miljeja i zapravo došla u poziciju da brani prerogative države i na kraju su svi tako tragično završili, ne bi me čudilo i da ovaj Kennedy, ukoliko nastavi da bude neposlušan, tako završi, jer mislim to mu je na neki način, ajde, i on se tako postavi u usud. Ali hoću da kažem i ta priča sa Faučijem i sa ovim Kadlekom i sa činjenicom da je opet neko postavio tog Faučija Trumpu. Ko je postavio? To je ono što je ključno pitanje. E, to je taj zapravo, tu dolazimo do ove velike sprege o kojoj je profesor pričao. Znači, spomenuti ovaj digitalni identitet i veza sa koronom i tako dalje. Larry Ellison, čovjek koji je napravio Tony Blair institut, koji uvodi sad Tony Blair i njegov poslovni Starmer, koga će zameniti vjerovatno Weston Streetingom, je čovjek koji je prvi u Britaniji progovorio o potrebi za tom digitalizacijom, identifikacijonih dokumenata, što je u direktnoj vezi, a Larry Ellison je čovjek koji isto tako investiran pored Oracle i tako dalje i u blizak sa InQtelom, koji je napravio opet sa druge strane Metabiotu. Tako da, kada dođemo do tako nekih stvari kao što su InQtel, kao što je Dar, pa onda su nam jasnije sve te pojedinačne pojedinačni fenomeni, kao što je Fauci, kao što je, kako je moguće Robert Kennedy kao greške, jer svaki sistem mora. A meni se malo čini da je ovo sad sa Kennedyjem i njegovim pripuštenjem u taj establishment isti zapravo propagandni manevar kao sa samim Trumpom, jer ceo Trump je projektovan da nas ubedi da eto dolazi velika revolucija, onda se pogleda lista njegovih donatora i vidi se da su to isti ljudi. Mislim, evo, Peter Thiel i Alex Karp donira Bidena, Peter Thiel donira Trumpa, pravi pokret 2016. Gates for Republicans. Mislim, to ide, a ova je sa druge strane, tako da hoću kažem, to su i obojicu finansiraju InQtel, mislim, dao je novac da napre Palantir, CIN investiciju na ogranak. Tako da je to sve jedna, kako bih rekao, jedna mreža koja zapravo, i tu je ključna ova komodifikacija demokratije, ovo što ste vi rekli, znači mi smo u jednom trenutku 50. sredina 20. veka, ajde, došli na nivo nekog progresa gde su ljudi bili zdravi, duže živeli, bolje se hranili, lečili, e ajde sad to da se sačuva. Kako ćemo to sačuvati? Pa sačuvat ćemo, ajde da ih ubedimo da to mora da se sačuva. Kako ćemo sačuvati? Pa evo, korporacije će vam prodavati to i to. E onda kada držite, kada uhvatite ljude na tu priču komfora, na tu priču srednje klase, što bi rekao profesor Eljić, srednja klasa je kočničar svih procesa u društvu, kada ih uhvatite tu, onda će oni da trampe sve, pa i slobodu za zdravlje, i ne samo za zdravlje, za mnogo nevažnije stvari od zdravlja. I tu na scenu stupaju ljudi, meni je prosto neverovatno, mi smo ajde navikli, mi smo na periferiji do duše imperije, kod nas se zna, naučnik je naučnik, šarlatan je šarlatan. Ko nisu naučnici i šarlatani jedno, to je kao dr. Jack ili Mr. Hyde. Imamo Nobelovce koji u toku dana zaista pomažu ljudima, u toku noći silaze u podrum i tamo sa Epsteinom dogovaraju kako će da prave, ne znam nija, krilate miševe, da kradu od Rusa genomi, da ih bombarduju, šta god. Tako da, mislim, to je ta igra koju oni igraju sve vreme sa nama. Ono što je meni negde celokupni utisak jeste da način na koji je sad Tulsi Gabbard izašla sa ovim, zapravo oni pripremaju teren za nešto što će tek doći, i toga se ja bojim. Kao što moram još jednom podcrtam, nije uzalud ubijen Igor Kirilov, mi ovako čvrste dokaze ne bismo imali da nije bilo Rusa, to je prva stvar. I druga stvar, činjenica da je jednostavno čoveku koji je deklarisani krstaš, znači Pete Hegseth, koji je na čelu ministarstva rata, da njemu postavi za prvog sekretara čoveka koji na svojoj duši prema pisanju foreign policy-a nosi bar 400.000 ljudi u gradu Horamšaru u Iranu, po kome ova iranska raketa nosi ime, koji imao, ne znam, kad je počeo iransko-irački rat, stotine hiljada ljudi, na kraju rata nula stanovnika, da takve ljude postave i da se taj čovjek bavi onime što će ostati od biolaboratorija. Jer neće Tulsi Gabbard pozatvarati te biolaboratorije, nego će se možda preći na neke digitalizovanije cloud verzije svega toga. Mi ne znamo šta nam oni spremaju, ali je činjenica da se nešto sprema. Na što se sprema, što bi rekao Srbi?
0: Što bi rekao Andrej Fursov, postoje neokoni i postoje ultra neokoni.
2: Tako
0: to je.
2: Je
0: sukob u Americi u stvari, to je
1: To je sukob. Bill Gates u čitavoj toj priči. On je u jednom momentu bio po pisanju politika i postoje i da je veći financijer Svetske zdravstvene organizacije koja je spomenuta.
0: Jeste, samo što nije davao svoje pare. Posle se ispostavilo da on uzimao pare od USAID-a pa davao naš...
1: Svi su oni neki prodavci magle u tom smislu
0: pa,
1: da...
0: Pa dobro, i maske, prodavac magle, znaš, izvini. Mislim, on je veliki vizionar koji proizvodi rakete. Mislim, ne može NASA da lansira raketu, nego on kao privatnik. Mislim, to je...
2: Privatizovao je sve.
0: Da, mislim, to je, znaš, to je besmisleno sve, ali stvara se taj, znaš, mi ići ćemo na Mars, je li tako? Šta je bilo? Prva je rečenica, imat ćemo 500 milijardi dolara za veštačku inteligenciju i idemo na Mars za 5 godina, to je besmisleno.
2: To piše ekonomist, londonski. Znači, to sad pre 5 godine
1: to
2: je bilo.
1: To je Giovanni Fantastico, da, da,
0: da, to je potpuno,
2: prvi.
0: To je potpuno besmisleno, znaš, mislim, besmislene tvrdnje. Amerikanci imaju taj to da istrče sa nečim što trenutno privlači pažnju, znaš, ali... Bill Gates je suštinski opet deo samo to. Svako od njih ima svoj program, kako bi rekao. Znači, Soros ima program da kvari društvo. To mu je posao. Znači,
1: otvoreno društvo?
0: Da. Znači, otvoreno društvo, znači njegov cilj je da nas uvede u totalno bezakonje, anomiju, mislim, ono, da se ne zna ko je muško, ko je žensko i tako dalje. I on to čovjek radi. Mislim, on sam po sebi je beznačajan, znaš, mislim... Pazi, došao je jedan mali Jevrejin koji je došao iz Budimpešte.
1: Koji je po sobstvenom priznanju potkazivao druge Jevreje.
0: On je rekao da je bilo, kaže, bilo je very fun. Sa ocem je išao, kupili su te Jevreje i kaže, bilo je vrlo zabavno, ali tako. On se preziva Švarc, ali tako, onda je postao Soros, jer Soros na, to sam 100 puta pričao, na Esperantu znači uzvišeni vladalac. Jer njegov otac je promovisao Esperanto kao univerzalni jezik, znaš, to ti je novi svetski poredak, pa im mora da ima svoj jezik i tako dalje. On odjednom postaje bogat. Kako je dobio pare? Postavilo se iz Rockefeller fondacije. Ovaj Epstein, od koga je prve pare dobio? Od ovoga milijardera, ovoga što mu sin silova devojčice.
2: Vlasnik Victoria's Secret, da.
1: Ali još jedan detalj važan kod Epsteina, mislim, koji ne smemo da zaboravimo u ovoj priči. Pa on sam piše tamo onim mailovima da zastupa Rothschilde.
0: Jeste.
2: I sedi u Rockefellerovoj trilateralnoj komisiji zajedno sa Kissingerom i u Savetu za spoljne odnose.
0: Čovjek je vrlo visoko plasiran. Prema tome, Bill Gates je uzeo na sebe depopulaciju. To mu je posao. Znaš. I on ima dva kraka. Jedan krak je ti abortusi, to što oni zovu Planned Parenthood. To je baš onako isto
1: planirano roditeljstvo
0: se bavi abortusima, vrlo profitabilan posao, jer te abortuse posle delovi njihove prodaješ za kozmetiku, za pravljenje vakcina, za čuda raznorazna, i to je izuzetno profitabilna stvar. Znači, tu se prvo dosta zaradi. Oni smatraju se oko pola miliona abortusa godišnje urade u Americi, to Planned Parenthood. To mu je jedna delatnost, druga delatnost su mu vakcine, je li tako? I on ima te svoje skandale.
1: Pa i klimatske promjene, on je stručnjak za sve.
0: Pa dobro, posle se uključuju klimatske promjene, sa vakcinama se dugo bavi, oni imaju gomilu, svi pričaju o toj Indiji. U Indiji je to Indije bilo ništa. Glavni skandal koji je prošao potpuno nezapaženo se desio u Južnoj Americi, gde je 20 miliona mladih žena vakcinisano protiv tetanusa. Samo žene. I onda je to nekom bilo sumnjivo, tu aferu je... U Africi je razotkrila katolička crkva, neki biskup tamo lokalni, a ovamo isto katolička crkva se uključila, vrlo zanimljivo. Katolička crkva sad na drugoj strani, ali valjda lokalno, znaš, neki sukob. Oni su onda, bili mi čudno, zašto samo žene mlade vakcinišu protiv tetanusa? Mislim, kakva je logika, ali tako? Onda su testirali vakcinu i pronašli da ona sadrži taj humani HCG. To je hormon bez koga nema trudnoće. Ne može žena ni da začne, to je ono test za trudnoću. Znaš, ono kad žene gledaju da li je pozitivno, to se određuje to u mokraći. Kad je on visok, taj HCG, onda je trudna. Jel tako? Zato što placenta to luči. I, i onda se stvore antitela i žena ne može ostane trudna. Međutim, i zataškan je skandal, naravno, mislim, oni se izvinili, platili neku kintu i tako dalje, a onda su oni bili je rekao da to nije dobra metoda, zato što poslije svog prirode vremena opadnu antitela i one opet mogu da ostane trudne. Naš ovog. I onda su krenuli na druge stvari, recimo imaš Svetska zdravstvena preporučuje u ishrani za nerazvijene zemlje ulje od semena pamuka.
1: Naš. Koje proizvodi kakav efekt?
0: Ubio spermatozoide kod muškaraca. Naš, to je jedna metoda sterilizacije, ima taj goseli neki se zove. Naš, jer oni su, ovo što je on rekao, ja sam se time bavio zato što mi je bilo zanimljivo da su oni eugeničari od samog starta. Znači, ta ekipa koja je u stvari praktično, oni su eugeničari jako dugo, još pre Malthusa. Znaš, čak ni Malthus nije prvi, mislim, on je samo jedan od tih koji je bio, znaš, jer cela ideja je ideja kontrole. Teško je kontrolisati 9 milijardi ljudi, ali kad imamo milijardu, mnogo je lakše, je li tako? Mislim, 9 puta je lakše, znaš, ovaj. I onda, i tome da se ne lažemo, služi veštačka inteligencija. To ta priča da će ona da se koristi za ovo, za ono, ima ona svoje neke primjene. Ali ti da bi u realnom vremenu kontrolisao ljude koji su čipovani, tebi treba vrlo jak kompjuter, ogroman kompjuter koji će u realnom vremenu obrađivati te podatke i vrlo brz internet. I ljudi, meni je smešno, znaš, bilo, ovo ću sad ispričati, peti put pričam to i niko ne reaguje. Ja sam bio u kriznom štabu, znaš, i pošto sam ja po prirodi čovjek nepoverljiv, ja sam išao da vidim šta se događa. Znači, nisam sedeo u kancelarijama kao ovi drugi i gledao one izveštaje, nego odem. Odem u samouslugu, razumeš, pitan koliko se razbolelo, mislim, znaš, pogledam ako je neko bolestan i tako dalje, koliko ima testova pozitivnih i sve. I vraćam se ja kući, ovaj, 6 sati za Obrenovac, na Čukarici postavljaju stup 5G. U toku policijskog časa 6 radnika postavljaju 5G stup. Mislim, u toku korone, znaš. I ja priđem i kao, šta radite, momci, pošto nigde nema nikoga, znaš, ono, kada godiš nekoga ti pričaš njim, znaš, ono, ko samici. Ovaj, oni Španci. Španci, ne znaju reći srpskoga. Išao sam, tog leta sam išao za Trebinje i gledao sam 5G je bio postavljen u selima. Pazi, u selima, mora da imaju brz internet. Čemu to služi? Pa to je to, u stvari, za nadzor. Da ti u svakog čoveka, gde god da se on nalazio, možeš u stvari da lociraš u realnom vremenu. Znači, ti ga obeležiš grafenoksidom, to je onaj što je bio uhapšen, onaj Charles, onaj dekan ovoga Harvarda što je bio uhapšen na samom početku korone, što isto niko nije primetio. On se bavio tim nanočesticama, tubulima, tim mikrotubulima, to su u stvari tečni čipovi. To je tehnika tečnih čipova. Ti ubrizaš grafenoksid, on u telu stvori nešto što je funkcionalni čip. To ljudi misle da je naučna fantastika, to je patentirano 2016. godine.
1: A sad to u telu reaguje na neke elektromagnetne talase koje stižu od neka i onda
0: možeš da lociraš čoveka, možeš čak i neki kažu da može se menja ponašanje. Charles Lieber se zvao, on je bio dekan Harvarda, on je uhapšen pod optužbom da je Kinezima odavao te tajne koje to čime se on bavio. Znaš, tako da ima tu svega i svačega, mi još ne znamo sve aspekte korone, oni su bili najmanje medicinski. To je sad najluđe od cijeloj priči. Znači, medicinski gledano, mene uvijek pitaju ljudi, kao je li opasan taj virus, kažem, nije mnogo, sve ostalo je strašno opasno oko njega. Znači, sve ovo što se ostalo, što je bilo prateće, je bilo užasno opasno. Mene, moja žena, da dođem kući, prvi dan krizni štab, kaže, je li opasno ovo? Ja kažem, jeste mnogo. Kaže ona, pa ti reče, nije opasan virus. 194 zemlje prihvatile da sprovode mere Svjetske zdravstvene organizacije. Koji autoritet na zemlji ima autoritet na 194 zemlje da sve urade isto? Jel' tako?
1: To je dobro pitanje. A za kraj, još minut imamo, moram da ispričam i ovo, pošto mi se zašli ovo što ponovo zvuči neminovno, liči na teoriju zavere. Istražujući HARP u nekom momentu, opet to je bilo pre izvjesnog broja godina, rekao, ajde vidim šta ima tu sada. I zagrebem Wikileaksove depeše američke diplomatije, dakle računam najbirokratskije moguće, ali nekakve tajne su tu sakrivene. Jedna tajna ostaće tajna, međutim, tera čoveka na razmišljanje. DARPA je razbijala nešto što se zove HARP, ne znam u čemu se sve sastoji, ali ima jedna depeša, Hillary Clinton je potpisala kao državna sekretarka u tom momentu, dala instrukciju, dešava se to posle onog razornog zemljotresa na Haitiju, dala instrukciju svim američkim ambasadama po svetu da pošalju izveštaje nazad u Washington ako se negde u lokalnim medijima zemljotres na Haitiju poveže sa delovanjem HARPA. Zašto bi davala tako bizaran nalog, ostaće misterija, a nama je vreme isteklo.
0: Jeste,
1: i nažalost moramo da
0: zavljamo. Evo, već mjesec i po dana pada kiša u Kuvajtu, Iranu, Iraku, otkako su Iranci uništili radare američke. Strašno interesantno.
2: Jeffrey Sachs priča, koji je profesor ipak Kolumbije.
1: Da. Tako da, koji je, i Jeffrey Sachs, koji je u Lancetu imao veoma zanimljive objašnjenja, zapravo ne teorijne objašnjenja COVID-19. Hvala vam na razgovoru. Imali bismo materijala za priču za više sati, međutim moramo da prekinemo. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Branimirom Nestorovićem i Tijosovom Purićem. Razgovarao sam o američkim biološkim laboratorijama širom sveta i o raznim drugim pojavnim oblicima tog organizma i te Epsteinovske ili Epsteinovske klase. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam vas do sljedeće srede u isto vreme.
3: Svet sa Sputnikom.
4: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su profesor dr. Branimir Nestorović i koautor podcasta Lokomotiva i autor emisije Političko-propagandni program Tijosav Purić. Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Ronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i sredom od 17.00 na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
3: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
5: Muzika
6: koja te pokreće.
5: Narodni
6: Radio Novosti.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mjesec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ove srede, 20. maja. Žele vam iz režije tonski videorealizatori Zoran Ergić i Branko Maksimović i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Putin i Xi upozorili iz Pekinga na opasnost fragmentacije međunarodne zajednice i povratak takozvanog zakona džungle, potpisana deklaracija o formiranju multipolarnog sveta sa 4 principa novog poretka. Problem Zapada je što tamo premalo čitaju strateška dokumenta Kine i Rusije, a onda se posle čude, kažu analitičari, u osvrtu na saradnju Moskve i Pekinga na projektu stvaranja multipolarnog sveta. Ruska vojska uništila energetske objekte od značaja za ukrajinske snage. Ruski šef diplomatije o pretnjama Kaliningradu. Ne treba im pridavati značaj. Kijev i Brisel potpisali memorandum o dodeli prve tranše kredita. Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatopeca Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, donete danas u Beogradsku Vaznesenjsku crkvu. Više o tome u vestima koje slede.

Pojas Presvete Bogorodice iz manastira Vatopec Hilandara, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, danas je stigao u Beogradsku Vaznesensku crkvu. Ispred nje su svetinju svečano dočekali patrijarh Porfirije, starešina hrama Vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve, pripadnici vojske i garde, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pobedne pesme u slavu Presvete Bogorodice. Časni pojas biće položen na posebno pripremljeno mesto u Beogradskom hramu, a po završetku bogosluženja vernicima je omogućeno poklonjenje i celivanje pojasa Presvete Bogorodice. Iranska mornarica je nestala, nestalo je iransko vazduhoplovstvo. Jedino pitanje je da li će Sjedinjene Države završiti posao ili će biti postignut mirovni sporazum, poručio američki predsjednik Donald Trump. On je rekao da se mora otvoriti Ormuzski moreuz i da Teheranu daje još jednu šansu. Trump je sve to izjavio tokom obilaska američke obalske straže. Posada drona Lancet iz posebne brigade bespilotnih sistema Varjag uništila je u Crnom moru ukrajinski besposadni čamac koji se kretao ka Krimu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. U saopštenju se navodi da je besposadni čamac prema pretpostavkama isplovio iz luke Odesa i kretao se ka Krimu, a otkriven je u blizini Zmijskog ostrva pomoću izviđačkog drona Zala. A direktor Centra za strateška istraživanja zemalja Južnog Kavkaza, Evgenij Mihajlov, ocenio je da iza privođenja šestoro ruskih državljana u Jermeniji stoji pokušaj dodatnog narušavanja odnosa između Jermenije i Rusije. Za kraj vesti, da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim. Taj razgovor je ocenjen kao otvoren i dobar. Više podataka na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs.

0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin završio je zvaničnu posetu Pekingu. Na poziv kineskog lidera Xi Jinpinga, Rusija i Kina su tokom njegove posete usvojile 42 dokumenta, dva predsjednika objavila su zajedničku izjavu o daljem jačanju partnerstva i produbljivanju odnosa. Dve države također su usvojile zajedničku deklaraciju o formiranju multipolarnog sveta i novog tipa međunarodnih odnosa. U njoj se navodi da globalna situacija postaje sve složenija, da postoji opasnost od fragmentacije međunarodne zajednice i od povratka takozvanom zakonu džungle. Također se navodi da se promjene u međunarodnom pejzažu i globalnom balansu snaga ubrzavaju, a međusobna povezanost i zavisnost dostigle su nivoe bez presedana u ljudskoj istoriji. Dodaje se da su propali pokušaji nekih zemalja da jednostrano upravljaju svetom i da je većina država prepoznala da nastupa nova epoha u međunarodnim odnosima. Rusija i Kina obavezale su se da će se pridržavati četiri osnovna principa i pozvale međunarodnu zajednicu da učini isto. Putin i Xi su saglasni da ne postoji univerzalni put razvoja u svetu, da ne postoje zemlje ili narodi prve klase, da bezbednost jedne države ne može da se osigurava na račun druge, da velike zemlje moraju da preuzmu posebne odgovornosti i ne zloupotrebljavaju svoje prednosti, kao i da duhovni i moralni sistem neke civilizacije ne treba posmatrati kao izuzetak. Ruski predsjednik naglasio je da su pregovori s kineskim liderom protekli u toploj, prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi i istakao da su odnosi dve zemlje odnosi koji ne podležu uticaju trenutne političke klime u svetu.
1: Glavne Rusiji i Kitaj privrženi.
2: Najvažnije je da su Rusija i Kina posvećene nezavisnoj i samostalnoj spoljnoj politici, postupaju u tesnoj strateškoj vezi, igraju važnu stabilizacionu ulogu na međunarodnoj sceni. Radimo zajedno u ime mira i opšteg prosperiteta. Upravo u tom duhu, Moskva i Peking se solidarno zalažu za odbranu međunarodnog prava i principa povelje Ujedinjenih nacija u celosti. Efikasno sarađujemo u okviru Šangajske organizacije za saradnju, BRICS-a i drugih međunarodnih struktura, dajući značaj doprinos rešavanju aktuelnih globalnih i regionalnih problema.
0: Predsjednik Rusije rekao je da su odnosi Kine i njegove zemlje dostigli neviđeno visok nivo i da nastavljaju da se razvijaju. Naglasio je da je Moskva spremna da i dalje obezbeđuje neprekidno snabdevanje Kine energentima.
2: Sveobuhvatno partnerstvo i strateška saradnja Rusije i Kine u ovoj novoj epohi model je za međudržavne odnose u savremenom svetu. Zasnovano je na principima jednakosti i uvažavanja međusobnih interesa, uzajamne podrške, prijateljstva i istinskog dobrosusedstva. Naš cilj je blagostanje i prosperitet ruskog i kineskog naroda. Ovi nepokolebljivi temelji omogućili su da naš odnos uspješno prođe test snage i izdržljivosti više puta. Mnogi od potpisa dokumenata nakon sastanka sa kineskim predsjednikom usmereni su na jačanje ekonomske saradnje. Kineski izvozne i uvozne operacije sprovode se u rubljama i juanima. To znači da smo u suštini izgradili održiv sistem trgovine koji je zaštićen od spoljnog uticaja i negativnih tendencija na globalnim tržištima.
0: Nakon sastanka sa ruskim kolegom, kineski predsjednik rekao je da se odnosi dve zemlje nalaze na istorijskom vrhuncu strateške saradnje i podvukao da su njegovi razgovori sa Putinom bili detaljni, prijateljski i plodonosni, a da je vođen i strateški dijalog o ključnim pitanjima.
3: Čvrsto se rukovodeći duhom međusobnog poštovanja i ravnopravnosti, iskrenosti i pravednosti, uzajamno korisne saradnje, daju značajan doprinos zaštiti međunarodne pravde i oblikovanju međunarodnih odnosa novog tipa. Oni igraju ulogu ključne konstante u kontekstu transformacije kako svet nije video vekovima. Pod našim zajedničkim strateškim rukovodstvom sa predsjednikom Putinom, kinesko-ruski odnosi dostigli su novi nivo. Današnji svet je nestabilan i suočava se sa pretnjom povratka zakonu džungle. Zbog toga Rusija i Kina moraju da se suprotstave manifestacijama hegemonije i pokušajima preokretanja istorije.
0: Nakon susreta dva lidera saopšteno je da Rusija i Kina podržavaju pregovaračko rješenje za ukrajinsku krizu, a Moskva je pozdravila objektivan stav Pekinga o situaciji u Ukrajini. Dve zemlje su uverene u potrebu da se u potpunosti otklone izvorni uzroci krize na osnovu principa povelje Ujedinjenih nacija i podržavaju napore za uspostavljanje održivog mira u Ukrajini. U zajedničkom dokumentu navodi se i da će Rusija i Kina unaprediti mehanizme saradnje u vojnoj sferi, prijateljstvo među oružanim snagama, kao i da će proširiti praksu zajedničkih vežbi. Ovo je sve nastavak puta koji su Rusija i Kina projektovali još pre 30 godina, kaže u razgovoru za Sputnik Dušan Proroković, naučni saradnik Instituta za međunarodnu političku i, politiku i privredu. On ukazuje da se ove godine završava ciklus od 25 godina strateške saradnje dve zemlje i da se sada potpisuje novi dokument kojim se projektuje novih četvrt veka strateške saradnje.
4: Ako su do sada u prethodnih 25 godina Rusija i Kina uspostavljale ravnotežu snaga ka političkom zapadu kako bi kreirale multipolarni svet, iz ovoga do sada saopštenog od strane Sija i Putina vidi se da oni sada žele u narednih 25 godina da uređuju multipolarni poredak i tu nude neke nove ideje. Drugo, te nove ideje o uređenju multipolarnog poretka već su u strateškim dokumentima Rusije i Kine obrazložene. Rusi govore o civilizaciji državi i saradnji zemalja sa različitim kulturnim osnovama. Kinezi govore o miroljubivoj koegzistenciji.
0: Proroković je ocenio da je problem njegovih kolega na zapadu to što premalo čitaju strateška dokumenta Rusije i Kine.
4: Ukoliko ne bude uređene multipolarnosti, neće biti ni kooperacije između velikih sila. Ako nema kooperacije, onda će svjetski poredak biti ustanovljen na konfrontaciji. Predsjednik Xi je to jasno rekao sa ovom pričom o pravilima džungle. Da li će biti kooperacije ili konfrontacije u ovom trenutku ipak ne zavisi od Rusije i Kine. Ponavljam, između ostalog i zato što Rusija i Kina vrlo jasno pišu u svojim strateškim dokumentima šta su im ciljevi i kako žele da se uređuju međunarodni odnosi u narednih 25 godina. Lopta je pre svega u američkom dvorištu i to da li ćemo živjeti u džungli ili nećemo zavisit će od budućih poteza Sjedinjenih Američkih Država.
0: Kina i Rusija dovoljno su jake da sada mogu jednim glasom da insistiraju na tome da postoji jedan svetski poredak koji može da opstane samo ako se poštuju osnovna pravila, kaže u razgovoru za Sputnik politikolog Aleksandar Pavić u osvrtu na sastanak i glavne poruke ruskog i kineskog lidera.
5: Ovo je reafirmacija vizije Rusije i Kine o tome kako treba da izgleda svet, da treba da bude multipolaran i da treba da bude zasnovan na poštovanju međunarodnog prava i poštovanju suvereniteta drugih država, samosvojnosti drugih civilizacija bez nametanja svoje ideologije. Pokušali su Xi Jinping i Vladimir Putin da pozovu ceo svet da se vrati na poštovanje međunarodnog prava jer u protivnom stvarno preti zakon džungle, a to možda ima nesagledive posljedice u nuklearnom dobu. I još jednu istu stvar koja je jako bitna su upozorili na opasnost od planirane izgradnje takozvane zlatne kupole, znači antiraketnog štita nad Sjedinjenim Američkim Državama, možda nad celom Severnom Amerikom, zato što to je nešto što bi destabilizovalo te strateške relacije između nuklearnih sila i praktično izazvalo još veću trku na oružanju da bi se prevazišlo taj antiraketni štit.
0: O zajedničkoj izjavi Rusije i Kine Pavić kaže da se radi o sveobuhvatnoj izjavi kojoj daje na važnosti i to što dolazi ubrzo nakon posete američkog predsjednika Donalda Trumpa kineskoj prestonici Pekingu.
5: Ovo je stvarno jedna sveobuhvatna izjava, pogotovo još se daje na važnosti što je došlo vrlo brzo posle Trumpove posete. Taj susret sa Xi Jinpingom, Trumpov je bio onako transakcione prirode, bio je bilateralan i pitanje je šta će od svega toga na kraju da bude. Glavno što sam čuo je vezano za trgovinske odnose, za to da će gledati da nekako regulišu to svoje strateško rivalstvo, ali nisu tu uobličene matrice kako bi trebalo da izgleda multipolarni svet ili opšte svet koji je pod nekom vrstom poretka, a to su upravo sad uradili Xi Jinping i Vladimir Putin.
0: Putin i Xi se nisu samo apstraktno usprotivili uspostavljanju zakona džungle, već su konkretno prozivali Sjedinjene Države i Izrael zbog napada, odnosno jednostranih akcija prema Iranu, rekao je Pavić. Nije u pitanju zapadna floskula o poretku zasnovanom na pravilima, nego poredak zasnovan na jasnom međunarodnom pravu koje je kodifikovano u povelji Ujedinjenih nacija, na što su se, kako kaže naš sagovornik, dvojica lidera također pozvali.
5: Također su napomenuli važnost nedeljive bezbednosti. Znači, ne može niko da svoju bezbednost obezbeđuje na račun drugih. To su sve principi kojima su se vodili Kina i Rusija sve ovo vreme, pogotovo kao reakcija na izuzetno agresivno zapadno ponašanje posle pada Berlinskog zida i ponašanje američkih država i njihovih vazala tokom tog jednopolarnog momenta. To su bile agresije na našu zemlju, na Irak, izazivanje obojnih revolucija. Jednostavno, Kina i Rusija su sve dovoljno jake da mogu još jače jednim glasom da insistiraju da postoji jedan poredak svetski koji može da opstane samo ako se poštuje neka osnovna pravila.
0: Pavić je na kraju razgovora za Sputnik napomenuo i da su se lideri Rusije i Kine osvrnuli i na situaciju u Ukrajini i na to da moraju da budu otklonjeni osnovni uzroci tog sukoba.
5: Dobro znamo što je stav i Rusije i Kine, da je glavni uzrok bio nekontrolisano širenje NATO ka istoku i naravno nepoštovanje prava ruskojezičnog naroda u Ukrajini. To su sve stvari, ako se ne otklone, ne može da dođe do kraja sukoba.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Donald Trump je danas izjavio da ne žuri s postizanjem sporazuma sa Iranom i poručio da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu raditi sve što od njega bude tražio kad je reč o eventualnim vojnim potezima prema Teheranu. On je također, odgovarajući na pitanja novinara, naglasio da ima dobar odnos sa Netanyahom i da očekuje potpunu usklađenost stavova. Ukrajina ne može da opstane bez neprekidnog priliva oružja i vojne tehnike sa zapada, izjavio generalni sekretar NATO Mark Rutte na konferenciji za novinare u Briselu, rekavši da je za Kijev posebno važan stalni dotok američkog oružja, pre svega sistema protiv raketne odbrane. A pevač Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Malik Ninja, demantovao je danas da je trebalo da peva u Pljevljima na dan nezavisnosti Crne Gore, istakao da je čitava ta priča bila, kako je rekao, čista izmišljotina. Ovo je Radio Sputnik, ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete i kako je Rusija stajala uz srpski narod, čak i onda kada njeni interesi nisu govorili da tako nešto treba da čini, objašnjeno je na naučnom skupu Rusija i srpski ratovi za oslobođenje 1876-1878. Organizaciji Ruskog istorijskog društva u Srbiji.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Ruska vojska uništila energetske objekte od značaja za ukrajinske snage. Ruski šef diplomatije o pretnjama Kaliningradu, ne treba im pridavati značaj. Kijev i Brisel potpisali memorandum o dodeli prve tranše kredita. FSB sprečio teroristički napad u Krasnodarskom kraju. Više informacija prenosi nam Dragana Nikitović.
2: Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da izvede napad na objekte infrastrukture za gorivo i energiju koju koristi ukrajinska vojska. Ruski sistemi PVO borili su 780 ukrajinskih dronova za 24 sata. Ukrajinske oružane snage izgubile su približno 1000 vojnika za dan u svim sektorima specijalne vojne operacije. Osim toga, posade dronova ruske grupe Sever identifikovale su i uništile 16 kamufliranih kamioneta ukrajinske vojske, a u Harkovskoj oblasti brigada oružanih snaga Ukrajine izgubila je gotovo celu četu, rekle su ruske bezbednosne agencije za Sputnik. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da pretnje Litvanskog ministarstva spoljnih poslova o mogućim napadima NATO na Kaliningrad ne treba ozbiljno shvatiti, jer kako je naveo, takvim izjavama samo pokušavaju da skrenu pažnju na sebe. Podsjetimo, ministar inostranih poslova Litvanije Kęstutis Budrys izjavio je ranije da NATO navodno ima sredstva koja može da primeni protiv vojne infrastrukture Rusije u Kaliningradskoj oblasti. Generalni sekretar NATO Mark Rutte priznao je da je dron oboren iznad Estonije i da je on ukrajinski. Dodao je da u oči ministarskog sastanka alijanse u Švedskoj da je NATO juče presreo dron iznad Estonije, da je to bio ukrajinski dron, ali se on tamo, kako je rekao, ne bi našao da nije Rusije. Ruska vojska će preduzeti mere kako bi se suprotstavile pretnjama iz Kijeva, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov, istakao da je Vladimir Zelenski glavna prepreka mirnom rešavanju ukrajinskog sukoba. Kiril Dmitrijev, specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom, najavio je da će izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff posjetiti Rusiju u bliskoj budućnosti. Ukrajina i Evropska komisija potpisale su memorandum o razumevanju za dodelu prve tranše kredita od 90 milijardi evra, što otvara put za transfer 3,2 milijarde evra i deo je glavnog programa finansiranja za Kijev, pišu mediji. FSB Rusije sprečila teroristički napad u Krasnodarskom kraju. Stanovnik Krasnodara je priveden i uhapšen zbog planiranja paljenja postrojenja za snabdevanje električnom energijom železničke infrastrukture regiona, i to po naređenju ukrajinskih terorista. Počinilac je namerno širio lažne informacije na mreži kako bi diskreditovao rusko vojno osoblje u zoni specijalne vojne operacije.
0: Generalni sekretar NATO Mark Rutte nedavno je predstavio NATO 3.0 kao viziju za jaču Evropu u jačem NATO paktu. On je rekao da NATO ostaje usidren u saradnji sa Amerikancima, ali istovremeno podstiče evropske saveznike da preuzmu veću odgovornost za sopstvenu konvencionalnu odbranu. Sve to je rečeno nakon sastanka Bukureštanske devetke, odnosno B9, a Rutte je ponovio da Rusija ostaje najznačajnija i najdirektnija pretnja NATO-u zbog sukoba u Ukrajini. General u penziji, profesor dr. Božidar Forca, kaže za Sputnik da Rutte pre svega nije ličnost čije su izjave naročito bitne, a Bukureštanska devetka kao kamen temeljac vizije NATO 3.0 formirana je, kaže on, kad je Rusija legalno vratila Krim u svoj sastav posle referenduma 2014. i trebalo bi da predstavlja američki istočni bedem u Evropi od Baltika do Grčke.
3: To je počela trka, u stvari, ko će među njima da bude stožer. Pa je to bilo, da li Rumunija, pošto u centru, pa je počeo se formira centar veliki, ogromni za obuku svih snaga NATO u projekciji snaga u takozvanim kleštima oko Rusije, pa su u drugim mestima počela da posle formiraju druge snage, dok nije izbila na površinu Poljska sa Baltičkom trojkom i Poljska koja se predogrevila u narednoj deceniji na 300.000 vojnika i preko 100 milijardi evra za naoružanje je u tom smislu dobila nekakvu nezvaničnu vodeću ulogu među devetkom. E, onda je došla 23. i 24. godina kada su neutralne države Europske unije, znači Finska i Švedska, iz sebi znanih razloga po modelu realizma bandwagoni, prihvanjaj se jače, napustile neutralnost i prešle u NATO.
0: A od drugog mandata Donalda Trumpa, kaže Forca, vodeće zemlje Evrope shvatile su da još od početka rata u Ukrajini ne mogu da imaju zajedničku bezbednostnu i odbrambenu politiku bez Sjedinjenih Država. Nakon povratka Trumpa, Evropska unija napravila je takozvanu Belu knjigu odbrane. Podsjeća naš sagovornik, radi se o politici bezbednosti za budućnost, gde bi verovatno Nemačka bila kamen temeljac, jer Emmanuelu Macronu ističe mandat sledeće godine, a Velika Britanija više nije u Evropskoj uniji.
3: S tim u vezi, taj istočni zid američki u Evropi, po meni, prepustit će ulogu Velikoj Britaniji. Jer Velika Britanija se sad našla između, jel? Nije htela da ide sa Amerikom u zaliv, odnosno da napadne Iran, izašla iz Evropske unije, praktično da, izvinete, visi u vazduhu. Za pretpostaviti je da će u novoj konstelaciji snaga zemlje koje i dalje budu htjele da opstanu u transformisanom NATO u Evropi, vodeću ulogu preuzeti Engleska i bit će to taj istočni američki zid protiv Rusije.
1: Radio Sputnik.
0: Pitanja postavljena 1876. godine na početku Prvog srpsko-turskog rata postavljaju se i danas na isti način i traže odgovor i od srpskog i od ruskog naroda. Kroz istoriju moderne srpske države naučili smo da ni jedno veliko i važno pitanje nije moglo da bude rešeno bez otvorene i snažne podrške Rusije, poručeno je sa naučnog skupa Rusija i srpski ratovi za oslobođenje 1876. 1878. organizaciji Ruskog istorijskog društva u Srbiji. Kao nijedna druga velika sila, Rusija je stajala u srpski narod čak i onda kad njeni interesi nisu govorili da tako nešto treba da čini, istakao je predsjednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji Aleksandar Vulin.
4: Daleki i mali saveznik, kakav je Srbija, daleki i mali slovenski saveznik koji je često donosio breme svom velikom istorijskom savezniku Rusiji, ostao je i do danas i žilav i uporan, ostao je narod koji nije dozvoljavao da mu drugi određuju sudbinu. Nadam se da će ova generacija biti dostojna baš tih predaka.
0: Vulin je dodao da je od kraja 19. veka cilj zapadnih velikih sila isti, da u neprekidnom sukobu s Rusijom pregaze Srbiju i od nje naprave saveznika u novom pohodu na istok.
4: Nikada u istoriji srpskog i ruskog naroda nije došlo do strateške i suštinske nesaglasnosti oko ni jedne bitne tačke nacionalnog programa ova dva velika i važna slovenska naroda. A svaka generacija u istoriji srpskog naroda je dočekala priliku da kaže čuveno istorijsko ne Rusiji i dočekala još veću priliku da joj od ruskog da zavisi sam fizički opstanak. Istorija nas je naučila da svako istorijsko ne Rusiji je bilo istorijsko ne budućnosti Srbije.
0: Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije, naglasio da nije slučajno što se ova konferencija održava baš u prostorijama te humanitarne organizacije, jer to sedište sa sobom nosi određenu simboliku. 6. februara 1876. na inicijativu doktora Vladana Đorđevića Crveni krst je i osnovan s namjerom da se pomognu izgnani i ranjeni u Hercegovačkom ustanku koji je bio okidač za izbijanje srpsko-turskog rata.
5: Država Kneževina Srbija je 24. marta iste godine potpisala Ženevske konvencije i 11. juna je Međunarodni komitet Crvenog krsta priznao Društvo Crvenog krsta Kneževine Srbije za samostalno priznato društvo. Time je Crveni krst Srbije osnovan među prvih 15 nacionalnih društava u svetu. Prvi zadaci Crvenog krsta su bili pomoć sanitetu vojske, pomoć izgnanim, prognanim iz ratova i buna, kao i žrtvama tih ratova.
0: Još pre početka srpsko-turskog rata, u kom su veliku ulogu imali i ruski dobrovoljci na čelu sa generalom Černjajevim, Srbi i Rusi jedni druge su smatrali braćom, istakao je u uvodnoj reči istoričar Aleksandar Raković.
6: Knez Mihailo Obrenović je 1867. bio spreman da pokrene oslobodilački rat protiv Osmanske carevine. No ruski general Mihajlo Černjajev tada nije dobio dozvolu cara Aleksandra II. Da stupi u rat na strani Srba i pritom da bude na čelu srpske vojske. Ipak, posle srpskog ustanka u Hercegovini 1875. i pred početak srpsko-turskog rata 1876. koji su Kneževina Srbija i Knjaževina Crna Gora vodile protiv Osmanlija, ruski dobrovoljci na čelu s Černjajevim pristigli su kao podrška Srbima. Bilo ih je najmanje 4300 registrovanih, a pristizali su i kao neregistrovani borci za srpsku slobodu i jedinstvo pravoslavnih Slovena.
0: Opširni tekst koji prati ovu konferenciju možete potražiti na našem internet sajtu na adresi sputnikportal.rs.

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.